Радіо Байрактар. Природнім правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
3: Револьверний гранатомет М32А1. У світі зброї є речі, які одразу викликають повагу. Револьверний гранатомет М32А1 саме з таких. Його головна фішка – шестизарядний барабан. Заряджається він майже так само просто, як класичний револьвер. Відкрив, поклав 6 аргументів, тобто гранат, і закрив. А потім працюєш. Гранати калібру 40 мм вилітають одна за одною настільки швидко і акуратно, що противнику залишається лише змиритися з долею окупанта і бігти назад у рашку якомога швидше. М32А1 цінують не лише за міць, а й за зручність. У нього невелика віддача, продуманий приціл і вага, яка дозволяє стрільцю працювати точно, а не аби куди. І що важливо, він універсальний. Може стріляти димовими, світло-шумовими, уламковими та іншими типами гранат на дистанцію до 400 метрів. Тобто М32А1 закриває ту золоту дистанцію, де ворог ще думає, що занадто далеко, а український боєць уже впевнено працює по ньому з 6 пострілів поспіль. Цей американський гранатомет працює на боці України з весни 2022 року. І кожен такий М32А1 в руках наших оборонців – це ще один крок до того дня, коли тиша стане звичнішою за вибухи, а слово «перемога» – реальністю, яку ми святкуватимемо разом. Слава нашим воїнам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Андрій – водій з Івано-Франківська, який приєднався до Збройних сил у 2024 році. Хоча він навчався керувати бронетехнікою, бойові реалії змінили його шлях. І чоловік став піхотинцем у 128-й окремій важкій механізованій бригаді. Попри зміну фаху, побратими й досі називають його танкістом. Андрій тримав зв'язок на командному пункті, коли через щільне мінування та безперервний гул дронів навіть шлях до колодязя у дворі став смертельно небезпечним. Найважчими були два тижні повного вакууму, коли через обстріл зник зв'язок із рідними. Дрони в небі, міни під ногами і постійна боротьба за зв'язок, воду і життя. Але я вийшов і знову повертаюсь туди. Я не схожий на героя з кіно. Я просто роблю свою роботу, говорить Андрій. Сьогодні звичайний водій, який робить надзвичайні речі заради своєї держави, мріє лише про одне – встигнути на 20-ту річницю шлюбу до коханої дружини та проводити більше часу з двома синами. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Нам з тобою, друже, пощастить. Значить, будемо далі жити. Будемо ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить. Значить, будемо далі йти.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси. Адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно згадуй. Згадуй про кожного з нас. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: будь ласка.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

була. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Ми мусимо навчитися чути себе українцями. Не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів. Іван Франко. Радіо Байрактар.

0: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Вона зле твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жальдіна, третій франк, пам'ятай не твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
1: Бойова машина з характером. Знайомтесь, «Онцила Штурм». В нашому парку вітчизняної військової техніки з'явився новий хижак – бронетранспортер «Онцила Штурм». Ця кийця вміє не лише гарчати, а й давати жару по повній програмі. БТР «Онцила Штурм» створений для місій, де важко, але треба. Він настільки маневрений, що здається, ніби може не просто об'їхати всі ями, а й прокласти нову дорогу там, де її ніколи не було. А міцна броня захищає екіпаж від куль, уламків і мін. Бойова машина має потужний двигун, високу прохідність і легко розганяється до 110 км на годину. Щодо озброєння, то тут все серйозно. На борту «Онцили» є кулемети НСВТ калібру 12,7 мм. Він здатен накрити вогнем велику групу орків на відстані до 2 кілометрів. Екіпаж складається з 3 професіоналів – командира, водія і стрільця. Плюс в десантному відділенні є місце для 6 бійців. Затишно, як в маршрутці в годину пік, тільки без музики шансон. «Онцила Штурм» – це не просто бойова машина, а справжній преміум-клас серед БТРів. Вона не шумна всередині, має кондиціонер із обігрівом, систему автоматичної підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма і навіть можливість зарядити озброєння, не виходячи назовні, що насправді надважливо в умовах бою. Для рашистів є погана новина. Вони можуть побачити «Онцилу Штурм» в дії, але дуже коротко. Рівно стільки, скільки триває політ кулі.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.
1: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози. За рік, за два, забув.

0: навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
2: Не побиваюсь за минулим. Убитим шащем зневірним.

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
3: Ой, у лузі червона калина.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Реклама.
2: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
3: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
4: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 18.05.31.08.2026. Подобається на «Епіцентр.ua».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
6: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо «Байрактар».

тепло. Як мене чути здаля, я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля, він зараз орків шмаля. Алло.

хоч повна каска сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автомобілів.

0: українці круті та сильні, ніколи об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Розмови про колір болю

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: претензія.
1: Це звук пожежі в Туапсе. Замість всіх свічок і тортів. Не задуваємо, працюємо. З Днем сил безпілотних систем. Далі більше уражень, менше ворога.
2: Радіо Байрактар.
3: На могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про оподаткування цифрових платформ.
2: Ну, в цілому молодці, чи ні?
1: Давай розбиратися, Костя.
2: Ой, не подобається мені, коли ти кажеш, давай розбиратися, Саша.
1: Так от, Рада проголосувала за новий закон. Тепер такі гіганти, як OLX, Uklon, Bolt, Uber, Glovo і багато інших онлайн-сервісів будуть зобов'язані автоматично здавати податкові доходи своїх користувачів.
2: А раніше вони не платили нічого?
1: Кость, ну, раніше держава про ці суми могла тільки здогадуватися, бо людина мала сама декларувати такі доходи, чого, звісно, майже ніхто
2: не робив.
1: Не робив, так. Mm-hmm. Да. А тепер, якщо ти підробляєш, наприклад, таксистом в Уклоні...
2: Ой, то ти їхав додому, по дорозі взяв пасажир, і в нього взагалі була готівка, в мене не було здачі, то я менше взяв. Та, ну, слухай, я по приколу взяв, цікаво було, а так то я не хотів.
1: Я не про тебе, я в цілому.
2: А, в цілому? Тоді
1: цілому,
2: окей, давай.
1: Зрештою, якщо ти підробляєш таксистом в Уклоні, возиш там їжу, наприклад, через Glovo, або продаєш товари на OLX як бізнес, податкова тепер точно буде знати, скільки грошей ти заробив через ці додатки.
2: Стоп, а якщо я хочу продати якісь свої старі речі через той самий OLX?
1: Ось, ну пісні так не продаються.
2: Неважливо, Саш. То що, тепер податок платити, бо продав старий костюм за 1000 гривень?
1: Ну, видихай, цей закон створений не просто не проти звичайних людей, які просто продають на OLX свої речі з шафи чи гаража. Це для того, щоб вивести з тіні великі інтернет-магазини, які ведуть там повноцінний бізнес без реєстрації ФОПа і сплати податків.
2: А, ну хоч щось хороше.
1: Але.
2: А, ну звичайно, але.
1: Так. Ну звичайно, Кость. Через вимоги МВФ держава хоче скасувати теперішній ліміт в 150 євро за безмитні посилки з-за кордону, через що покупцям доведеться платити ПДВ та мито навіть за найдрібніші замовлення з AliExpress чи там якихось інших іноземних сайтів.
2: Типу чохол, який я купив за 15 гривень з Китаю, буде вже не 15, а умовних там 18 гривень.
1: Умовно, да.
2: Грабунок серед білого дня.
1: Ну, прям таки,
2: ну, хоча, це чесно, я вважаю, по-людськи, чому, от, наприклад, звичайна кав'ярня платить податки з кожної кави, а великий інтернет-продавці ховається в тіні.
1: Ну.
2: Тепер правила будуть одні для всіх. І до того ж, це ще допоможе нам отримати мільярди від закордонних партнерів на відновлення країни.
1: Це їхні є такі нюанси, да. Але з іншої сторони, Кость, цей закон б'є по тих, хто в кризу підробляє в таксі чи доставці, щоб просто вижити. А оскільки додатки будуть зливати їхні доходи податкові, водії і кур'єри просто піднімуть ціни на свої послуги, через що для всіх нас подорожчують таксі, їжа, товари на OLX.
2: Ну, без цього ж, як жили раніше.
1: І що ти пропонуєш?
2: Я пропоную повернутися десь 2008 рік.
1: Так.
2: Замість OLX наш улюблений базар, картонка, хот-дог, який по рокам тече, пам'ятаєш, це дві сусідки. Тиснява і мама така торгується за джинси, поки ти стоїш в одних трусах в мінус 20.
1: Ой, клас, ідеально.
2: Да. Доставка теж, знаєш, ну, розбалувало нас. Студентські роки. Єдина доставка, яка була, це продачка від батьків, кілограм 60. І без ліфта, коли тягнеш її на 8-й поверх. Пам'ятаєте? От, а таксі, то взагалі для багачів.
1: Це
2: а,
1: да.
2: про Китай я взагалі мовчу. Раніше як було? Якщо машина, то німецька. Якщо одяг, то турецький. Якщо духи, то французький. Якщо жінка, то українка. Якщо Китай, то лайно. На один день.
1: На один день, да. Кость, ну, клас. Міленіалів цим не злякаєш. Таких, як нас з тобою, да?
2: Угу.
1: А що робити з зумерами? Are you
3: Голодні ігри розпочинаються.
1: І ти дурний, Костя.
2: Це що, просто поржав?
1: Ну, да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами – безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Слухайте радіо Байрактар. Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
9: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
10: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар.
0: Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський.
11: Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Український зенітно-артилерійський комплекс SkyNex під час одного протиповітряного бою знищив 12 повітряних цілей.
2: Вау!
1: За словами пана Андрія, це командир зенітно-артилерійської батареї ракетного полку імені українських січових стрільців, на рахунку його батареї дві знищені крилаті ракети та близько 35 ворожих БПЛА типу «Шахет».
2: Круто!
1: Тому мінімум пісня від мене для свого SkyNex.
2: Давай.

0: Sky Next.
1: Нема вчи за шка. Давай.
2: Є якісь...
3: Друга частина була цікавіша, а, пісні, да? Кось, де треба було продовжувати. Ні, не буде.
2: Не прокинувся голос. О 10-й прокидається.
3: А, о 10-й, я думав, десь в років 45. Ну, давайте поговоримо.
2: Давай.
4: Курс молодого бійця.
3: Як ти сказав, Sky Next. Угу. Це сучасна, дуже така просунута система протиповітряної оборони від німців. Так. Якщо говорити зовсім просто, то це роботизована мухобойка.
2: Мухобойка?
3: Угу.
2: Мені твої порівняння подобаються все більше і більше.
3: Досвід, Костя.
2: Знаю, не проб'єш, тим більше, що ти пробував.
3: А нагадай ще й допомогу.
2: А давай краще про Sky Next.
3: А давай. Sky Next використовує унікальні 35-мм снаряди Ахеат з програмованим підривом.
2: Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Як це працює?
3: Елементарно. Гармата випускає чергу снарядів.
2: Так.
3: Коли снаряд вилітає зі ствола, комп'ютер за долі мікросекунди прораховує відстань до цілі і програмує підривач.
2: Опа.
3: Снаряд вибухає не від удару об дрон, а за метр до нього, розлітаючись на хмару із 152 важких вольфрамованих шматочків.
2: Так.
3: Дрон чи крилата ракета просто влітають у цю стіну з уламків і перетворюються на решето. Шансів вижити в цілі майже немає.
2: Ні, ну прямо елементарно, а? Саш. Ну цього ж вчать фізиці в 6 класі.
3: А ти що, пропустив цей параграф?
2: Я там вже один параграф пропустив, але ти, видно, пропустив 4 роки в ПТУ, Саша. На фізиці цього не вчать, це інженерія.
3: То, може, продовжиш такий розумний?
2: Я що, вискочка якась? Розказуй, давай.
3: Понятненько. Скайнекс набагато крутіший за інші ППОшки.
2: Да.
3: По-перше, шалена економія. Збити шахет однією чергою Скайнекс коштує всього 4 тисячі євро. Що майже в 100 разів дешевше, ніж витрачати на нього ракету, наприклад, від Айрісті за 300-500 тисяч євро.
2: Ну, логічно.
3: Далі, завдяки власному радару і тепловізорам комплекс повністю автопілотний. Він сам знаходить ціль, наводить гармату, рахує траєкторію. Людині залишається тільки натиснути кнопочку «Вогонь».
2: Тобто цій ППОшці не треба, щоб якийсь дядя сидів за джойстиком.
3: Не треба.
2: І вона працює майже сама, швидко реагує, не спить, не курить, не п'є каву, просто збиває цілі.
3: Да.
2: Це вже постання машини штучного інтелекту, чи ще ні?
3: Не переживай, Костя. Ти ж з чатом GPT, ти користуєшся?
2: Так.
3: Ти ім'я йому дав?
2: Ні.
3: Але ж спілкуєшся на ви.
2: Саш, ну це інтернет, ну які на ви? Я що, на дурачка схожий?
3: Сік-7.
2: Що?
3: Кажу, що комплекси бачать об'єкти на відстані до 50 кілометрів і гарантовано нищить їх в радіусі 4 кілометрів. Mm-hmm. Вистрілюючи 1000 набоїв за хвилину над короткими відсічками. Пшик-пшик-пшик-пшик. Mm-hmm. Якось отак.
2: Ілона.
3: Що Ілона?
2: Мій чат GPT буде тепер зватися Ілона.
3: Все-таки запереживав?
2: Та ні, просто подумав, як некультурно.
3: Ну да, некультурно.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
6: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Криму заборонили рух поїздів в нічний час.
2: Чого?
1: Неясно, Костя, але гауляйтер захопленого Криму Сергій Аксьонов каже, що скасували нічні поїзди з опівночі 10 червня. Тепер пасажирські потяги курсуватимуть до Сімферополя лише з 5 ранку до 11 ночі. Все.
2: Ну, ще не хочуть уїжджати з Криму.
1: Да. Ну, на домашнім там сидять.
2: Да. Це виходить комендантська година для поїздів, да?
1: Це виходить не тільки з бензином проблеми, ще й вугілля в потяги не підкинули.
2: А потяги ще їздять на вугілля?
1: Хто їх там знає, вони по талонах бензин вже купують.
2: Ну, да. А ми казали, що ви відчуєте, козляри, все, що ми відчували за час війни.
1: До речі, так. В сусідньому з Кримом регіоні РФІ розпочалися проблеми з бензином.
2: Да.
1: Да. Це штучний ажіотаж, каже губернатор Краснодарського краю.
2: Ага. Просто весь бензин згорів, але ж та штучний ажіотаж. Mm-hmm. Також майже, до речі, всі російські НПЗ уражені нашими дронами, і то теж просто штучний ажіотаж.
1: До речі, в місті, який з'єднує півострів з материковою частиною, почали систематично влучати українські дрони, і це теж штучний, мать його, ажіотаж.
2: Боже, як гарно ти сказав.
1: Дякую, Костя. Може й в честь таких новин пісенька є.
2: Є.
1: Давай.
2: Є. Ай, я хвилювався. Думав, що ти там стоятимеш роки. Орк тобою користався. Я же мріяв розірвати на шматки, але наш дрони ходили

0: чути, як скулить старий дітрашист. Це найкраща пісня про Чингарський міст.
1: Одна з найкращих.
2: Ну, так,
1: ти просто можеш краще.
2: Я можу про це.
0: Там трішечки по словах. Ну, то буває.
1: Але непогано.
0: Але непогано влучають наше Чингарське місто.
1: Не зупиняйтесь. Це точно.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви. Три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
4: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 11 червня, доброго раночку. 7.55 дочекалися всі, поціновуючи футболу. Сьогодні стартує головна спортивна подія року, на яку збірна України, на жаль, не потрапила. Чемпіонат світу по футболу. А для тих, хто буде дивитися, в кого є на цей час натхнення, емоції і тому подібне, до 20.30 стартує якесь там шоу, потім матч відкриття Мексика проти Південної Африки. Розпочнеться все дійство футбольне саме о 22-й. Звісно ж, я буду вам розповідати перебіг подій, тому що я, на відміну від Саші Крамера, який, до речі, ще не прийшов, поціновую, ну, люблю футбол, що ж тут сказати. Тому для всіх вболівальників буду розповідати рахунки майже всіх матчів. Подумаю ще. Музика української перемоги далі. І за 4 хвилини новини від Кирила Бондаренка. Поїхали.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
3: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Як ваші справи?
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: Зранку прочитав новину, що якийсь там на Рашці завод вимушений був повністю припинити роботу через удари з боку українських сил оборони.
2: Може, просто пішли в відпустку?
3: Хто-хто?
2: Ну, ті, хто працював на заводі. На невизначений термін.
3: Може.
2: Може, скорочення якесь було.
3: Може.
2: Може, вигоріли на роботі.
3: Може, просто без на роботі.
2: Може, просто і без на роботі.
3: От Кирило Бондаренко не вигорає і розповідає щоранку і взагалі протягом дня новини. Сидить оце, дивиться на мене, каже, ну коли вже договорити, я розпочну. Кирило, розпочинай. Прошу.
1: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч. Полтаву та Суми в останню годину атакували росіяни. Подробиці уточнюють. Учора ж ворог ударив по залізничному вокзалу у Сумах. Уламки збитого дрона впали на потяг Суми-Рахів. Загорівся дах. Люди були в укритті. Поїзд вирушив із затримкою. А надвечір окупанти вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Поцілили у житлову п'ятиповерхівку. Травмували 12 людей. Сьогодні Україна вперше відзначає День сил безпілотних систем. Вшановуємо і дякуємо тим, хто змінив правила сучасної війни. Воїни СБС нищать ворога на передовій та у глибокому тилу. Це очі нашого неба, як вдень, так і вночі. Дякуємо за захист. Росія палає. На Кубані після атаки сил оборони палає Афіпський нафтозавод. Йдеться про одне з найбільших нафтопереробних підприємств Півдня РФ, яке серед іншого живить окупаційну армію. Крім того, через роботу російської ППО пошкоджений житловий будинок у Краснодарі. Україні вдалося знайти у партнерів додаткові системи протиповітряної оборони та ракети-перехоплювачі, зокрема ті, у яких невдовзі спливає термін придатності. Про це заявили у вітчизняному МЗС. Мовляв, у ході переговорів з низкою союзників досягли низки нових рішень. Нині активно тривають перемовини, щоб отримати озброєння. І наостанок про футбол. Сьогодні стартує головна спортивна подія року – чемпіонат світу. Змагання пройдуть у США, Мексиці та Канаді. На турнірі вперше в історії зіграють одразу 48 збірних, рівно третина з яких представляють Європу. Перед першим поєдинком відбудеться церемонія відкриття. Шоу стартує о 20:30. Матч відкриття Мексики та Південної Африки розпочнеться о 22 годині. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: От ти кажеш, Костя, запізнюєшся ти, Крам. Кость, я не запізнююся.
3: На що?
2: Насправді я ризикую кар'єрою, репутацією, майбутнім, щоб поспати зайві 11 хвилин зранку. Кость, ти не розумієш просто.
3: Та. Від маски, від Крамора, вони завжди значить, дуже креативні, але креативніше за все ми намагаємося підв'язати під погоду, під те, що розповісти про погоду, і не завжди це виходить. Тому давай сьогодні просто без зайвих слів.
2: Не вийшло, так?
3: Да.
2: Сьогодні, як і вчора, в більшості областей України ще пройдуть короткочасні дощі. На заході температура до плюс 28, можливо, накрапатиме.
3: Так.
2: На півночі плюс 26, також можливий невеликий дощик. На Сталевому Сході, будь ласка, плюс 30, трохи дощитиме. На півдні в українському Криму до плюс 27, Одещина. Сонячно, врешті, південних областей, ймовірно, накрапатиме. В центрі до плюс 28, і в столиці сьогодні максимум 27, сонячно, ймовірно, невеликий дощик десь та й пройде. Поки що цього дощу немає. На вулиці сонячно і плюс 21.
3: І нічого сьогодні не зможе нам завадити відзначити перший день сил безпілотних систем. Ну, відзначають сьогодні свято, день СБС. Вітаємо всіх, хто до цього причетний. Будемо розповідати за сили безпілотних систем за 3 хвилини. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами. Музика української перемоги.
1: Погода на радіо Байрактар.

знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 11 червня 26-го року. Так. А це означає, що сьогодні вперше відзначають свій день сили безпілотних систем. Одразу пісня.
2: Давай.

0: йде в ротацію, по-любому.
1: Ну ти прикинь.
0: Кость, Україна стала першою країною у всьому світі, яка створила окремий офіційний рід військ суто для дронів і роботів. Ні США, ні Китай, ні жодна країна НАТО цього ще не зробили, а ми зробили.
2: Ти ж в одній тусовці зібрані всі, весільні фотографи, геймери, оце я розумію, дімбілдинг.
0: Отак для тебе це виглядає, так?
2: Ну, відеографи там ще, так. Саш, ну, СБС одні з найпрогресивніших родів військ, тому тімбілдинг для них точно не звучить образливо. А якщо ще глянути, які завдання вони виконують, то це точно змагання команд на кращий результат.
0: О, це точно, слухай, досягнень там ого-го. No. Декілька з них, оце зараз розкажу, бо всіх зачитати ефіру не вистачить. No, 412-та бригада Немезі. Першою в силах оборони зробила перехоплення жакетів системним, а також вперше в історії збила ворожий дрон камікадзе перехоплювачем, який був запущений прямо з морської надводної платформи.
2: Фантастика. Просто фантастика.
0: Захі Мадяра встановила абсолютний рекорд, зафіксувавши 256 підтверджених ліквідованих окупантів за одну добу. Кось.
2: Це 5,6 окупанта на годину.
0: 5,6 це як?
2: Ну, 5,06 від Степана побратима залишилось, той порахував.
0: Ну, так. Далі, 413 полк рейд. Першим попалив північно-корейську САУ Коксан, яку Кім Чен Ін передав Кремлю. Ну, і моє найулюбленіше. 9-та бригада СБС. Першою в Україні створила суто жіночий підрозділ безпілотних систем Гарпії, в якому служать виключно дівчата.
2: Знаєш, яка головна філософія СБС?
0: Яка?
2: Воювати мають роботи, а не люди.
0: О, гарно.
2: Ну, вони кажуть, що кожен знищений дрон можна замінити, а кожне збережене життя нашого захисника безцінне.
0: Ну, так, Кость, але не дивлячись на те, що залізо воює в повітрі, на землі та в морі, перемагає саме унікальний людський інтелект за пультом керування.
2: От, блін, не поспориш. А ти чув притчу про Давіда і Голіафа?
0: Чув.
2: Оце наші СБС.
0: Це з якого боку?
2: А з того боку, що СБС складає лише 2% від сил оборони, проте на них припадає третина уражень усіх ворожих цілей.
0: Ну, Кость, це все тому, що СБС обрали своїм тотемом птаха Сапсана, найшвидшу істоту на планеті, яка пікірує зі швидкістю понад 380 км на годину.
2: Думаєш, в цьому заковика, так?
0: Кость, ну а в чому? Ну сам подумай, от якби тотемом став голуб.
2: Ну.
0: Дрони не підривали техніку, а просто нахабно засирали окупантам всю оптику. Якби тотемом стала чайка, дрони просто дико кричали оце над позиціями ворога. І крали сухпайки прямо з рук.
2: Так, думаю,
0: або
2: так.
0: Якби став гусак, то дрони просто бездумно бігли в сторону росіян, поки ті не почали плакати і кликати бабушку.
2: Можливо.
0: Або комар, Кость, ну куди таке? Ну, дрони летіли б тільки на світло і вночі.
2: Так, але вони б всю ніч росіян кошмарили і фік би зловили.
0: Ну да, але ну, все да. Одно, а Сапсан навіть звучить круто.
2: Круто звучить перший у світі рід сил, який системно об'єднує в бойовій роботі повітряні, морські, а також наземні роботизовані системи.
0: На.
2: І це наші українські сили без пілотних систем. Зі святом вас і дякуємо за роботу.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в золотих.
4: Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
5: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
4: В епіцентрі та новій лінії. Пропозиція дія з 18.05.2021.08.2026. Подробиці на епіцентр.

0: Різноманітно-розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Щоранку, Саш, судорожно перемикаю всі радіостанції в машині, коли слухаю музику. Шукаю, щоб хоч хтось, хоч приблизно ось так розповідав, про що говорять українці минулої доби. Ніхто такого, крім тебе, не робить. Угу. Ти унікальний в своєму роді.
2: А чого ти брешеш?
1: Чому? Ну, саме в такій формі, знаєш, із гумором, зі смішними від нашого звукача Ілюхи відбивками, ніхто так не робить.
2: Ніхто так не робить. Костя, ми такі єдині.
1: Так, про що говорили українці минулої доби, давай, бо в мене вже всі хвалебні слова закінчились.
2: Поїхали.
0: Про що говорять?
2: Чебоксари в Чувашській Республіці Росії зазнали ракетного удару. Президент України Володимир Зеленський згодом підтвердив, що українські FP5 «Фламінго» влучили в завод. Імовірно, йдеться про «Вніір Прогрес». Сюрприз.
1: Я, до речі, прочитав, що фламінго в Україні рідкісний залітний птах. Про Росію такого не писали.
2: Та такого про Росію ніколи і не напишуть.
1: Тому що він буде не рідкісним.
2: Да. Міська рада в Вінниці відмовилася від автобусів з Польщі через те, що польські депутати обурювалися, що транспорт курсуватиме вулицею Бандери.
3: А Бандера, Степан, що для тебе поганого зробив? От, довбню.
1: От, будь ласка. Ні, ну, може, ти щось та й зробив? Ми не все знаємо. Да. Ну, вони, слухай, вони ще наші вареники пірогами взагалі називають.
2: Ой,
1: тому...
2: фу.
1: Хай не ображаються.
2: Ну, да. Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету на 26-й рік. Видатки на сектор оборони та безпеки збільшили на 1,5 трильйона гривень, переважно коштом фінансової допомоги від Європейського Союзу.
4: Не зупиняйтесь ні в якому разі. Не в якому разі не зупиняйтесь.
1: Ні в якому, да. І Саші Крамеру ЗП підійміть, будь ласка, у нього теж є зброя, його голос.
2: О, Боже мій.
1: Продовжуй.
2: Ну, іноземна студентка відучила 4 роки у Львівському університеті, але по закінченню їй не дали диплом бакалавра через помилку подачі документів при вступі. Дівчина з нічим повернулася в Польщу.
1: Прийшлось їхати в Вінницю, звідти вже на автобусі назад повертатися до Польщі.
2: Так, це вам за блокування кордонів, я
1: думаю. Думаєш тільки за це, так? Ладно, перевіримо далі, слідкуємо. Дякую, Саш, за новини.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
5: В нову та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
6: Деталі на сайті Новус.ua. Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16. 866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Охолодження. Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал. Гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Знаєш, чим старше становлюсь, тим хочеться спогади свого там дитинства більше повертатись ці спогади. От ти пам'ятаєш найбільшу брехню свого дитинства?
2: Да.
1: Яка?
2: Там ми на тиждень тебе бабушки лишимо, приїдемо, потім в неділю заберемо.
1: Скільки ти провів у бабушки?
2: Ну, літо.
1: Літо, розумію. У мене декілька було. Значить, на зворотньому шляху купимо.
2: Ага.
1: Скажи мені правду, я тобі нічого не зроблю.
2: Ага.
1: Ой, боляче було. Ми ще походимо, подивимося.
2: Да.
1: Пам'ятаємо,
2: да? Звісно, а потім оце. Та Оксанка, це сестра моя, вона жартує, що ти прийомний, перестань.
1: Харе вже гулять, завтра буде гарна погода, ще нагуляєшся. Потім дощі на тиждень. До речі, з приводу дощів, накрапатиме ще трошечки, я так розумію, до кінця цього тижня. Тому, будь ласка, давайте послухаємо про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 8.30 на годиннику, поки говорив, воно перемкнулося. 11 червня на календарі. Сьогодні, як і вчора, в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі. На заході температурний максимум 28 градусів тепла. Можливо, накрапатиме. На півночі плюс 26. Також невеличкий дощик, ймовірно, пройде. На сталевому сході аж до плюс 30 прогріються стовпчики термометрів, і також, ймовірно, трохи дощитиме. На півдні в українському Криму плюс 27, Одещина сонячно, врешті південних областей, ймовірно, накрапатиме. В центрі плюс 28 і в столиці України, в місті Києві, в день 27 градусів тепла, можливий невеликий дощ десь та й пройде, поки що сонячно, плюс 22 в Києві, люди ходять задоволені, фоткаються і, в принципі, все.
2: Непогано. А могли б не просто фоткатися, а могли б піти, наприклад, в рекрут-центр
1: і
2: записатися до сил безпілотних систем. Тому що сьогодні їхнє свято.
1: Так.
2: Вперше ми відзначаємо. Через 3 хвилини у нас буде гороскоп. І я впевнений, що Ізюмов почне розказувати.
4: Який ти дрон?
1: Ну, можливо.
4: Які види сили безпілотних?
1: Можливо, ти перестанеш спойлерити так сильно.
4: НРК?
1: Може, людям хоч трохи буде цікавіше. Давайте дочекаємося.
2: Давайте.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на радіо Байрактар.
1: Сьогодні, 11 червня, вперше відзначають свій день сили безпілотних систем.
2: О, да.
1: Тому мій гороскоп, який ти дрон. Овен, БПЛА, булава. Ти залітаєш на ворожі позиції так само стрімко і агресивно, як типовий Овен.
2: Клас.
1: Телець, вампайр, він же Баба Яга. Ти наближаєшся до цілі повільно і з максимально завантаженим кошиком гостинців. Леви, БПЛА, шарк. Як і БПЛА, леви ніколи не будуть діяти таємно. Продовжувати трези, БПЛА, лелека.
2: Лелека. Дуже дякую, Костя.
1: Скорпіон, Піван-сан.
2: Ні, хочу, щоб ти себе знайшов. Давай, бистренько.
1: Стрілець. Да, стрілець. Ти вірий. Вір. Вирій.
2: Вирій.
1: Як істинний мандрівник.
2: О, це схоже.
1: Залітаєш,
2: ти ж любиш мандрувати,
1: позиції. Да, да, двічі дружний. Залітає на ворожі позиції.
2: Господи, боже мій.
1: Є альтернативний гороскоп.
2: У мене все є. Як у тебе є оцей дурацький, у мене є завжди якийсь нормальний.
1: Може, хтось хоче бути дроном.
2: Може, хтось хоче. Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овен, сьогодні вас біситиме абсолютно все, тому краще виплеснути пару на прибирання або спорт, ніж на людей.
1: Окей.
2: Тельці, ви увімкнете режим супервпертого котика, якого не зрушити з місця. Тож просто робіть усе в своєму кайфовому темпі.
1: Знаєш, що таке справжня впертість?
2: Що таке?
1: Коли ти замовляєш квіти дівчині, яка подобається, у тебе немає адреси, ти пишеш доставці, що знаєш, інстаграм її колишнього, і просиш їх подивитись в діалозі, на яку адресу замовляв він.
2: Ого!
1: Це любов.
2: Це любов.
1: Близнюки, енергії купа, але тягне поревнувати та поскиглити. Mm-hmm. Вимикайте соцмережі і купіть собі щось смачненьке.
2: Добре.
1: Раки, ваш радар брехні працює сьогодні на максимум, тому сховайтеся від токсиків і пофантазуйте про щось грандіозне.
2: Усвідомте вже, будь ласка, нарешті в свої 18, що вам вже 27.
1: 38.
2: Тим більше, Костя. Ага. Леви, сьогодні ви в центрі уваги. Головне, не ведіться на дрібні провокації на кухні чи в чатах і тримайте корону рівно.
1: Враховуючи, що сьогодні День сили безпілотних систем, то леву Роберту Мадіру Броуді, командувач СБС, корону можна не те, що тримати рівно, взагалі не знімати.
2: Це точно. Пане Мадяре, дякуємо за вашу роботу. Сил вам і міцного здоров'я.
1: Mm-hmm.
2: Діви, навіть якщо навколо говорять дурниці, промовчіть. Спроба довести правоту лише зіпсує вам нерви.
1: Терези, заховайте банківську карту якомога далі від спокус. Краще закрити старі робочі хвости. Карма це зарахує.
2: Да.
1: Скорпіон, навколо вируватиме хаос, але ваша задача увімкнути тотальний дзен і не реагувати на чужу метушню.
2: От тотальний дзен точно в Скорпіона Андрія Пишного голови Нацбанку.
1: Чого?
2: Ну, бо всі кажуть, долар росте, відповідної ціни ростуть. Що робити, що робити? А він каже, долар по 45, це дуже круто. Уявіть, тепер американцю, аби купити $1, треба буде десь знайти аж 45 гривень. А гривні всі у нас.
1: Сам придумав.
2: Ну, майже, Костя.
1: Я так і думав, Саш.
2: Стрільці, ідеальний день, щоб розгребти купу нудних справ, які ви відкладали місяцями. Сьогодні ви людина-машина. Козероги, можна побути прискіпливим душнілою на роботі, але ввечері вдома цей режим вимкніть, щоб не спати під різними ковдрами.
1: Як двічі розлучений, нагадаю, головне правило міцних стосунків. Кивайте головою, навіть якщо вона не права. Повірте, це найкраще рішення.
2: Да, двічі розлучений радить правила міцних стосунків. Цікаво.
1: Саш, я просто в перших двох тестував різні варіанти.
2: Ну, я так і зрозумів.
1: Водолій, сьогодні тільки ви бачите справжню правду і реальні мотиви людей навколо. Не намагайтеся нікому нічого доводити, просто тихо робіть по-своєму, бо ви 100% праві.
2: Я знаю всю правду.
1: Яку?
2: Друзі з розвідки мені повідомили.
1: Ой, Саша.
2: Дослухай. Друзі з розвідки мені повідомили, що найближчими днями буде п'ятниця. Далі планується субота і неділя. Будьте уважні.
1: Дуже дякую.
2: Я ж казав, що я знаю всю правду, Костя.
1: Риби, ви сьогодні мега переконливі, але дивіться, не перетисніть близьких своєю правотою. Будьте м'якішими.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть все. Світ любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
13: Готи до подарунків. Найюкрейн!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Власність дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Минулої ночі українські FP5 «Фламінго» влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Президент Зеленський навіть відео собі в інстаграм запостив.
2: Ну, слухай, Кость, скоро її рекламу почне продавати.
1: Ну, а що, кожен крутиться як може.
2: Ну, да, згоден.
1: А виставив відео, подякував ЗСУ за влучність.
2: А ти, Костя?
1: А я написав коротеньку пісню.

0: грустно, а нам дуже вкусно. А, Саша, є щось про фламінго розказати?
1: А нам дуже вкусно.
0: А що? Ні, ну смачно влітає.
1: Поїхали.
0: Горить так
1: про фламінго.
0: Гарно, давай. Да.
2: Курс молодого бійця.
1: Якщо раптом хтось не зрозумів, то фламінго – це наша українська крилата ракета. Нагадую вам, уявіть собі пташку, яка злітає і може летіти понад 4 години без зупинок. От ти можеш, Костя, 4 години без зупинок?
0: Ні, ну, в принципі...
1: Ось, не за рік.
0: Не за рік?
1: Ну, я так і думав. Значить, за ці 4 години вона долітає на 3000 кілометрів. Це десь як від Києва до Новосибірська. Тобто вона дістає не тільки Москву чи Піцір, а й далеко за Урал, туди, де орки думали, що в них тил.
0: Їхній тил тепер це мінімум Північна Корея.
1: І то, да. Крейсерська швидкість фламінго десь 850-900 кілометрів на годину.
0: Це десь як у літака.
1: Да, Костя, але якщо треба, може піднажати і розганяється до 950 кілометрів.
0: Головне, скажу, весь встановити, щоб на камери не попастися. А то потім оце прилітаєш, заходиш в дію, а там вже лист, фотки, виконавча служба, ой, неприємно, в мене було. Я проти.
1: Так, бойова частина. Тут взагалі топ. Одна тона вибухівки. Тона вибухівки.
0: Ого.
1: Для порівняння, американський томагавк має лише 450 кілограм. Тобто наш фламінго б'є вдвічі потужніше.
0: Це різниця між петардою і реальною фугаскою.
1: О, ну щось та й шариш.
0: Так.
1: Ну і найголовніше це навігація. Є GPS-навігація, тобто вона захищена від глушилок. І плюс є інерціальна система. Такий собі план Б. Якщо все-таки GPS пропав, таке може бути. Ракета не висне, а сама собі рахує, куди далі летіти. Це, знаєш, такий друг, який навіть без телефону пам'ятає маршрут до твого дому. Всередині купа датчиків, які рахують кожен рух, кут повороту і швидкість.
0: Ех, мені в юності такий друг не завадив би.
1: А воно й зараз буває.
0: Ну так, якщо чесно.
1: Ну зрештою, пукалка, серйозно? Летить далеко, швидко, несе велику бомбу і точно знає дорогу, навіть якщо ворог пробує її збити чи заглушити.
0: Пукалка. Пукалка така, що наразі до сих пір попахує, знаєш?
1: Ну так.
0: І це тільки початок.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:57 в Україні. Доброго раночку.
2: Доброго раночку. На правах реклами інформація для людей старше 55 років.
1: Так.
2: Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота».
1: Угу. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
2: А про актуальні новини дізнаєтесь від Кирила Бондаренко за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Сьогодні

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Одна людина загинула, 16 дістали поранені через масовані дронові та авіаудари росіян по Дніпропетровщині. До слова, через вечірні удари по Запорізькому району постраждали 3 людини. Ворог атакував кабами Новомиколаївку, пошкоджені приватні будинки. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 195 із понад 220 шахедів та дронів інших типів. Крім того, окупаційна армія випустила 2 балістичні ракети «Іскандер-М». Далі про фінанси. До держбюджету надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту «Peace in Ukraine». Кошти, які надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку під шведську гарантію, спрямують на ключові соціальні видатки та пенсії, повідомили в уряді. Після українських ударів напередодні Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі повністю призупинив переробку нафти. До слова, вночі, окрім Афіпського нафтозаводу, гучно було в окупованому Севастополі. Там вибухи до ночі лунали з учорашнього вечора. Місцевих водіїв вже попередили, що нових талонів на бензин не буде, оскільки бензовози не змогли доїхати до міста. І до новин з Близького Сходу. Після нових ударів США Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки. Мовляв, військові атакуватимуть будь-яке судно, яке спробує пройти. До слова, Трамп раніше заявив, що Тегран змарнував можливість підписати вигідну угоду, тому тепер на країну чекають серйозні наслідки. І на сам кінець звістка з Британії. Представники військово-морських сил ЗСУ зустрілися з королем Чарльзом III. Наші військові завітали у Вінздорський замок на церемонію вручення нових прапорів підрозділам королівської морської піхоти. Українці висловили вдячність його величності та королівській родині за незмінну підтримку України.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Блін, це що означає? Знову буде подорожчання бензину, якщо вони там всю Ормузьку протоку блокують, нафтові танкери не проходять, буде катування на цій біржі. І коротше, тільки, ну що тільки?
3: Тільки
2: звикли ходити
3: тільки,
2: пішки.
3: Тільки бере до місця.
2: Ну, таке.
3: Да, як каже наш звукорежисер Ілюха, от буквально тільки що був звук. Скоро гроші будуть заробляти ті, хто чистить підкови, стриже коней і продає якісь вівсо, не знаю.
2: Справи на лівий берег.
3: І погнав собі. Ладно, поки
2: погода.
3: Сьогодні, як і вчора, в більшості областей України ще пройдуть короткочасні дощі. На заході температура до плюс 28, можливо, накрапатиме. На півночі плюс 26, також можливий невеликий дощ. На сталевому сході до плюс 30 дощитиме. Південь український Крим прогріється до плюс 27, Одещина сонячно, врешті, ймовірно, накрапатиме. В центрі до плюс 28 і в столиці сьогодні максимум плюс 27. Також, що ймовірно, невеликий дощ, десь та й пройде. Наразі в Києві сонячно плюс 23.
2: Саш, ти дивився в дитинстві територію А на ICDV?
3: Ні,
2: не було в тебе дитинства, я тобі скажу.
3: Та ну ладно.
2: Найкрутіший хіт-парад українських виконавців, які тоді став для нас відкриттям, тому що нам нав'язували рашківську музику, і слава Богу, з'явилась територія А. Про неї більш детально поговоримо за 3 хвилини.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Анжеліка Рудницька, українська співачка, телеведуча, письменниця, художниця. Mm-hmm. Да? Вона була однією з перших, хто почав популяризувати українську сучасну музику на телебаченні в 90-х, і вона у нас була в гостях.
2: Так, Саша, але перед цим якрашка майже повністю деукраїнізувала наш шоу-бізнес. Були дуже гарні часи для української музики. І все завдяки програмі «Територія А».
1: Ага, я не дивився, але знаю, що це був культовий проєкт, який відкрив багатьох зірок української естради. ТНМК, Скрябін, Океан Ельзи і багато-багато
2: інших.
1: Дуже
2: багато інших. Зараз про це поговоримо.
1: Давай!
0: Наша історія.
1: Я не дивився, Костя, але я підготувався. Територія А, 95-й 2000-й роки. Так. Це був перший український музичний телеканал «Проєкт», створений не за лекалами російських чи західних форматів, а саме під українську культуру.
2: Так. Багато хто пам'ятає, це як просто хіт-парад, але він виходив практично щодня. І за 5 років вийшло понад 2000 випусків.
1: Вау,
2: і я тобі скажу, це шалений обсяг для українського ТБ.
1: Да, Костя, ну зараз телемарафон готовий поборотися за стільки виходів. Ну, але ти трошки не те,
2: да? Не те, я би сказав, і це загальна думка.
1: Да. Ведучою була та сама пані Анжеліка Рудницька.
2: Так.
1: А вперше програма вийшла в 95-му на каналі УТ-1, угу. Таке я пам'ятаю. Це була не лише програма на ICTV, а ціла мистецька агенція, яка організовувала фестивалі, концерти, культурні благодійні проєкти. Коротше, тусувалися як могли.
2: Я пам'ятаю, як я малим сідав в спальні, так, поки мама була на роботі.
1: І під одіялом.
2: Ні. І тащився, купила мама коника, а коник без ноги, яка чудова іграшка. Або «Їжачок, піднімись».
1: Я знаю цю пісню.
2: Да?
1: Да. Кость, як ти після цього всього перейшов на музику української перемоги?
2: Та, Саша, то була класна українська музика. Ну, Скрябін, «Плач Єремії», Юрко Юрченка, «Друга ріка» і багато інших. Так, взагалі, сформувалась моя музична культурна самоідентичність.
1: Такими буремними шляхами, судячи з цього.
2: Ну,
1: да,
2: але у той час на телебаченні крутили в основному російську і західну музику.
1: Mm-hmm.
2: Українським гуртам просто не було де показатися. І от тут переходить територія А і ламає систему.
1: І правильно зробили, тому що в їхній програмі, наскільки я знаю, крутили тільки україномовні кліпи. І це було прям принципово для них.
2: Mm-hmm.
1: Хочеш, співай українською, і тоді тебе покажуть мільйонам. Не хочеш? Чемодан вокзал, ані Лоракс Павелій.
2: До речі, обидві ці стали популярними саме завдяки території А.
1: Але забули, сучки, своє коріння і тепер співають в Кремлі на новорічному аганьку.
2: А хоч прикол?
1: Біля них вибухнула машина?
2: Поки ні.
1: Хоч би самокат?
2: Та ні, Саш, до речі, ти знав, що представники російського шоу-бізнесу приїжджали з каталогами кліпів і пропонували гроші за ротацію своїх виконавців в території А. Але відмовлялася команда, бо концепція полягала в просуванні саме української музики.
1: Позиція, дам слово, яке не снилося таким артистам, як Макс Корж, Валерій Міладзе, Андрій Потапенко і багато-багато інших.
2: А хто це останній?
1: Артист Потап, Костя, колись був популярний в Україні виконавцем, зараз і генделик навряд чи би зібрав.
2: Да, до речі, на концертах територія стадіон збирали 30-50 тисяч людей, і для 90-х це був прям космос.
1: Для Пивоварова це четвертого обіду.
2: А хто це останній? Та жартую, Саш. В 2000-х канал змінив формат, політика змінилася, і проєкт поступово зник з ефіру. Але його вплив залишилося на багато поколінь.
1: А знаєш, чому саме територія?
2: О, ні.
1: От тобі і знавець, Костя. Територія сучасної альтернативи. Свої українські, нове, сміливе. Іди вчи, матчась, дід.
2: Ай, ви то наступне покоління навчилися інтернетами користуватися. От поваги до старших не сильно.
1: Розстраюся, я тобі пігулки під тиску принесу, поставлю під язичок,
2: ага.
3: Піди втопися у річці глибокій, шукати стануть, не скоро знайдуть.
1: Ось, ну якщо ти за пігулки образився, ну я ж пожартував.
2: То з територія пісня була популярна.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Весілля близько, Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
10: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: На Волині група чоловіків з лопатами і сокирами напали на представників ТЦК.
2: Що, хотіли в сухопутку, а ті пропонували лише СБС?
1: Кость, ну не смішно. 9 червня біля села Вербка Ковельського району група цивільних пошкодила два службові авто ТЦК і СП. Як каже речниця Волинського обласного ТЦК Уляна Кравчук, водій мікроавтобуса проігнорував вимогу поліції зупинитися і заїхав в село, де до нього приєдналося ще кілька осіб з лопатами, ломами, сокирою і ножем.
2: Виходить засідка?
1: Не виходить. Костя, внаслідок нападу один представник ТЦК отримав травму голови.
2: Жоби шолому був, чи що?
1: Поліція затримала всіх причетних і відкрила провадження за фактом насильництва щодо службових осіб. Їм загрожує до 5 років в'язниці.
2: От, а могли б контракт на 2 роки підписати, щоб заробили?
1: Не смішно.
2: Та звісно, не смішно, Саш. Ви задовбали, йдіть своїми вилами помахати десь на Добропільському напрямку, чи трохи жим-жим. 5-й рік війни, бляха, скільки можна? Що ну, Саша? Хто хотів відкосити, знайшов роботу з бронювання або звалив за кордон. Інші знайшли собі рекрут-центр, обрали самі посади і служать по своїм спеціальностям і далеко від ЛБЗ часто. Всі інші, читайте закон. Перешкоджання дій ТЦК під час воєнного стану передбачена жорстка кримінальна відповідальність. Кримінальний кодекс України від 5 до 8 років. Позбавлення волі.
1: А що ти так розійшовся, пане офіцере?
2: Та то що задовбали? Щось робиш? Пропонуєш умови? Мене друг комбат в безпілотних системах. Зробив мобілізацію з дивану, то йому стільки лайна пишуть в тому в Фейсбуці.
1: Мобілізація з дивану? Це як? Типа їв чіпси, а потім перейшов на сухпальці?
2: Та де там, Саш? Людина сама їздить по Україні, так, знімає кожен оцей приїзд до свого майбутнього підлеглого, на Фейсбуці викладає, йому в коментарях чуваки пишуть, як до вас приєднатися, а потім нижче якісь люди агресію всю виливають на нормальну людину, яка сама пропонує, а не там затягує кудись.
1: Ну, понятно. Треба знайти шляхи перемир'я між ТЦК і цивільними.
2: Ой, які там
1: це
2: шляхи,
1: єдине,
2: Саша,
1: що можемо зробити. Ну, дивися. ТЦК перестає з'являтися несподівано.
2: Так.
1: Запроваджуємо зустріч в центрі біля пам'ятника Шевченка кожного дня з 10 до 12, потім спільний обід.
2: А хто платить спільний обід?
1: Держава, Костя. А-а. Це ж в її інтересах.
2: Ще варіанти будуть?
1: Кожен співробітник ТЦК проходить курс, як говорити з людьми без мату.
2: Угу.
1: Кожен цивільний. Оновлює дані.
2: Віриш в це?
1: Треба тімбілдинг влаштувати десь в Карпатах. Конкурс жмурки.
2: Не треба жмурки, будь ласка.
1: Козаки-розбійники.
2: Хто де?
1: Нічого не виходить.
2: Отож, Саша.
1: Ну, а що ти тоді запропонуєш?
2: Людьми залишатись запропоную. І з того, і з іншого боку. Є купа варіантів, як приєднатися до війська і бути корисними. Ворог в нас один. І, до речі, він зараз не в кращій формі, тому треба разом дотиснути, а потім вже будемо розбиратися, хто правий, хто винний. От така філософія.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
4: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Навчальний рік is over!
6: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Зараз я тобі дам, Костя, скорочену версію українсько-польських відносин.
2: Давай.
1: Про це написав один військовий в соцмережах. Угу. В нього є племінник, який живе в Польщі.
2: Так.
1: І його булили в школі через те, що він українець.
2: Угу.
1: А потім він вимахав, угу, зайнявся спортом.
2: Так.
1: І в школі тепер ставляться до нього дуже шанобливо, бо він легко може виробити з одної плюхи.
3: О, так. Оце прям по-нашому.
1: Скорочена версія українсько-польських відносин.
3: Я, ти знаєш, я тобі скажу, ці вони навколо такі всі модні, а потім виходить бугай, а це будь-який там наш військовий, і дає попиці. Якби ж нас була така кількість, як і наших ворогів, ми б вже давно їх всіх там розштиняли, розкидали по своїх отих болотах, і не було б нічого цього. Тому що, ну, наші воїни набагато сильніші і спроможні дати тягла будь-кому, хто ображає Україну.
1: Це трошки навіть десь звучить, можливо, пафосно, але, ну, будемо відверті, якби це було неправдою, то давно би вже фронт посипався і вже би отут би в Києві сиділи би і розказували би.
3: Да, тому єдиний висновок: не ображайте українців, щоб потім не прийшлося жаліти. Про погоду.
1: Давай, бувай.
3: Давай.
0: Погода. На радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: 11 червня на календарі, 9:30 на годиннику. Сьогодні, як і вчора, в більшості областей України пройдуть короткочасні, але все ж таки дощі. На заході – плюс 28 максимум, можливо, накрапатиме. На півночі – плюс 26, також можливий невеликий дощ. На сталевому сході стовпчики термометрів покажуть максимум 30 градусів тепла і, ймовірно, трохи дощі. На півдні в українському Криму плюс 27, Одещина сонячно, врешті південних областей можуть накрапати невеличкі опади у вигляді дощу. В центрі плюс 28, столиці України, місті Києві, протягом дня денний температурний максимум 27 градусів тепла, сонячно зараз, але ймовірно десь під вечір, можливо, буде короткий дощик.
1: Так, будемо говорити про Львівщину. На Львівщині, до речі, не буде дощу, да? Ти сказав?
2: Угу.
1: Да?
2: Ні, буде.
1: Буде. Ну, на Львівщині буде
2: це
1: дощ.
2: Це не дощ, це
1: але
2: щось,
1: не
2: таке.
1: Про... щось таке. Да. Таке. Не про це я хотів сказати. Хотів сказати, що на Львівщині є таке містечко, як Кам'янка-Бузька.
2: Да, дуже популярно останнім часом.
1: Да. Там у них трапилася одна цікава історія. Вони забули виключити прямий ефір засідання.
2: Час засідання,
1: потім вони там щось святкували, і люди трошки обурилися.
3: Просто не було про що поговорити, вирішили зробити з цього велику новину.
1: Ну, і раз люди про це говорять, то й ми маємо про це говорити. Поки закажемо піцу, зараз коротка реклама, музика української перемоги, і почнемо про це говорити.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Хотіли скромно з'їсти піцу, а тепер зі всіх зробили злочинців.
2: Ти вчора відвідав італійське посольство, тебе не пустили?
1: Та якби ж то, Костя. Пам'ятаєш, була новина, Кам'янка-Бузька міська рада на Львівщині вимкнула стрім на ютубі сесійної зали. От, і вони транслювали застілля працівників.
2: Так.
1: Там на кадрах трансляції на ютуб-каналі громади видно працівників за столом, прямо в сесійній залі, з алкоголем і закусками.
2: Да. Це відео набрало ще переглядів більше, ніж остання заява Трампа.
1: Ну так, Костя. Трамп так смачно не закусує.
2: Так от.
1: Так от, да. Мер Кам'янки-Бузької прокоментував застілля.

0: Ілля, яке це ж потрапило на Ютуб, каже, що люди в обід хотіли скромно з'їсти піцу, святкувати дещо. Тепер зі всіх зробили злочинців. Напевно, не мають більше про що писати. Відео видалили, і мер сказав, що бере всю відповідальність на себе. Ну так.
1: Я б дійсно не робив всього стільки хайпу. Типу, ми на роботі ніколи не святкували нічого. Ось, Саш.
0: Та це чай в стакані.
1: Я в цілому. Чи не що? Слухай, я бачив відео, там не було розмаху. Ну, поїли люди піцу. А це, ну скільки? 1000 гривень максимум. Ну,
0: але ж з міського бюджету ось.
1: Ціла тисяча з міського бюджету, Саша. ДБР вчора зупинила БМВ з екс-військовим Борисовим на виїзді з Києва. Борисов фігурує в 4 провадженнях, зокрема, незаконному збагаченні на 180 мільйонів гривень.
0: Ну, тут не тільки піцу, можна ще й суші замовити.
1: Далі, Саша, НАБУ і САП провели обшуки в службі фінансового моніторингу. Значить, обшуки стосуються фортифікації на Полтавщині, підозрюють розтраті до 200 мільйонів гривень.
0: Так, а може хай вже їдять ту піцу?
1: Може хай їдять вже, Саш. Люди попрацювали, відпочили.
0: Да. Ну. А може хай кожен буде займатися своєю справою і тоді все буде добре?
1: Це як?
0: Ну, дивися, людина, яка вмикає пряму трансляцію, ну, буде відповідальніше ставитись до своєї роботи і вчасно вимкне відеотрансляцію.
1: До першого тосту, правильно?
0: А людина, яка відповідає за бюджет, не губить 200 лямів.
1: А людина, яка відповідає за військкомат, не купує собі вілли в Іспанії.
0: О,
1: як тобі такі?
0: О, і тоді новина про піцу знову стане новиною про піцу.
1: А не головним антикорупційним розслідуванням тижня.
0: Да, що буде робити людина, яка відповідає за ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар»?
1: Ця людина ось буде співати.
0: Це ти?
1: Да. Родина, родина, від батька і до сина робили корисне нашій землі. Ставала все краще моя Україна. Такі вже закони, і вони не нові.
0: Чуєш, а чому ви вирішили, що ця 1000 гривень на піцу була з міського бюджету?
1: А що, думаєш, скинулось?
0: Та, скоріш за все. Може, хтось виставлявся?
1: Коли вже за наші піци буде хтось скидатись?
0: Ну, да.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозиво Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
5: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
6: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 18.05.31.08.2026. Подобається на «Епіцентр.ua».
7: Впав. Розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: ти, і кажуть у любові.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
2: Діти, 11-класники зараз здають ці НМТ-тести активно. Я тобі скажу, ми теж, Саша, можемо пройти будь-який тест на знання рідкісних українських слів.
3: Думаєш?
2: Знаю. Але не впевнений, що
3: якщо
2: в нас вийде.
3: Якщо провальний тест, то можемо пройти.
2: Чи ти так
3: але
2: себе стараємося. Не віриш?
3: Ми стараємося разом з нашою Оленою Зінченко. Ну, точніше, з її допомогою. Це продюсерка і редакторка нашого шоу.
2: Так.
3: Вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, і ми з Костю маємо утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
2: Але традиційно більше на друге. Тому, Оленка, що ти нам загадала сьогодні? Розповідай.
4: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «катма».
3: Катма.
2: Катма. Це, мамо, кошечки катма. Ні, я думаю, ні.
3: Може, це дуже сувора мама, така катма, яка била.
2: Насправді, мені здається, що це, ну, типу, пояснювання чогось дрібного. Наприклад, у мене таке речення. Моя кохана натякнула, що в неї катма нових літніх речей, і я, як справжній чоловік, відморозився. От.
3: Катма, типу, недостатньо?
2: Типу, недостатньо, мало, да. Трішечки, там, якось так. А
3: не
2: ти?
3: Не знаю, Кось, в мене зовсім інше.
2: Ну, розповідай.
3: Кажуть, в чоловіків після 30 катма може вилізти. Я не знаю.
2: Це що? Фурункул? О, Боже, Саша, та фу, ні. Давай краще послухаємо правильну відповідь.
3: Я не знаю.
2: Оленка.
4: Катма – це про відсутність когось або чогось. Синонім до слова «немає». У реченні це звучить так. Та й грошей у мене катма, бідкається Грицько.
2: Ну, я був близький. Майже вгадав.
3: Я теж.
2: Саш, краще не вгадуйте, а вивчайте українську з курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
5: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пеперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:56 в Україні. Доброго раночку.
2: Доброго раночку.
1: Час для чого?
2: Для інформації на правах реклами.
1: Молодець. А саме інформації для людей старше 55 років. Угу. Скажіть мені, навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант?
2: Чого ти на мене дивишся?
1: LiveCell розробив акційний тариф Turbo та...
2: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. Угу. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LiveCell.
1: Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LiveCell. Всі деталі на livecell.ua. Це була реклама.
2: Ну а за 5? Вже 3 хвилини Кирило Бондаренко буде розповідати новини актуальні на 10-ту годину. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вечеріка, несе туман, з материка.

0: гості Ізюмов. Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості та посилити відповідальність для системних порушників. Mm-hmm. І я вважаю, це правильне рішення. Да. Після таких страшних аварій, які нещодавно сколихнули Україну, та давно
3: точно,
2: вже час було.
3: Точно.
2: Багато
3: я
2: людей в ДТП, на жаль, помирають.
3: От це єдина історія, напевно, з якою я прям типу на всі 200% буду підтримувати, тому що навіть сам побудусь на камеру, от уяви, ти раз попадаєшся на камеру, mm-hmm. і тобі, типа, 5 тисяч.
2: Ну, мінімум.
3: І другий раз ти не захочеш.
2: Три таких, і права забирають. Там їсть вже пасажирам, якщо
3: і
2: не
3: буде
2: вмієш.
3: Менше ДТП. Ну, як мінімум, сподіваємося
2: так,
3: на це.
2: Кирило Бондаренко розібрався трошки більше в цьому питанні. Кирило, розповідай.
4: Новини на радіо Байрактар.
5: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з конотопу на Сумщині. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру. Поранена одна жінка. Місто частково без газу, також немає електрики. Воду подають за графіком, тож місцева влада закликає робити запаси. Крім цього, був приліт по транспортній інфраструктурі міста. Далі про важливу дату. Сьогодні Україна вперше відзначає День сил безпілотних систем. Це наймолодший, але вже один із найефективніших окремих родів сил ЗСУ. Оператори дронів виявляють противника, ведуть розвідку, коригують вогонь, знищують важливі цілі, а також забезпечують бойові дії на усіх напрямках. Сили безпілотних систем сьогодні – це не лише про небо. Це також робота на землі та на морі. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості та посилити відповідальність для системних порушників. Як пояснила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко, для більшості водіїв нічого не зміниться. Зміни насамперед стосуються тих, хто регулярно порушує правила. Додам, за останні 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували близько 3000 водіїв, які перевищували швидкість понад півсотні разів. Звістка з польського кордону. З наступного понеділка, 15 червня, Польща призупиняє в'їзд автобусів з України через пункт пропуску Шегині-Медика. Там розпочнуть ремонт, який триватиме до листопада наступного року. Водночас на шляху з Польщі в Україну для автобусів не буде жодних обмежень. І на сам кінець. Місячна мандрівка відкладається. Американське космічне агентство НАСА змінило призначення місії Артеміс-3. Через технічні виклики тепер йдеться лише про випробувальний політ на навколоземній орбіті. Повернення людства на поверхню супутника Землі офіційно перенесли на місію Артеміс-4, а вона відбудеться не раніше 28-го року.
4: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Погода сьогодні комфортно тепло, я би так назвав, але не скрізь. Є така інформація, що майже по всій території ще трошечки опади у вигляді короткочасного дощу.
3: Правильно? Це від розвідки чи Укргідромедцентр?
2: Це кум СБУшник написав, він завжди трошки більше знає, ніж я.
3: Ну, звичайно. Да, сьогодні, як і вчора, в більшості областей України ще пройдуть короткочасні дощі. На заході температура до плюс 28, можливо, накрапатиме. На півночі до плюс 26 також можливий невеликий дощик. На у сході. Плюс 30, трохи дощитиме. На півдні в українському Криму до плюс 27. Одещина. У вас буде сонячно, врешті південних областей, ймовірно, накрапатиме. В центрі плюс 28 і в столиці сьогодні максимум плюс 27. Сонячно, ймовірно, невеликий дощ. Десь та й пройде. Наразі в Києві без дощу. Сонячно, плюс 25.
2: Гарна погода, щоб привітати сили безпілотних систем з першою річницею заснування цього роду військ. Зробимо ми з Крамером це за 3 хвилини.
4: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 11 червня 2026 року. А це означає, що сьогодні вперше відзначають свій день
2: сили безпілотних систем.
1: Так, ну ти прикинь, Костя, Україна стала першою країною в всьому світі, яка створила окремий офіційний рід військ для дронів і роботів. Ні США, ні Китай, ні жодна країна НАТО цього ще не зробила, а ми зробили.
3: Це ж в одній тусовці зібрані всі весільні відеографи і геймери, оце розуміють, тімбілдинг.
1: От так для тебе це виглядає, так, Костя?
3: Так, а що, Саш, СБС одні із найпрогресивніших родів військ, тому тімбілдинг для них точно не звучить образливо. Ну, а якщо ще глянути, які завдання вони виконують, це точно змагання команд на кращий результат.
1: О, да, досягнень там ого-го. Деякі з них розкажу, бо всіх, ну, краще, ефіру не вистачить.
3: Ну, да.
1: 412-та бригада Немезі з першою в силах оборони зробила перехоплення шахедів системним, а також вперше в історії збила ворожий дрон камікадзе перехоплювачем, запущеним прямо з морської надводної платформи.
3: Нічого собі.
1: Угу. Птахи Мадяра встановила абсолютний рекорд, зафіксувавши 256 підтверджених ліквідованих окупантів за одну добу.
3: Це 5,6 окупантів в годину?
1: 5,6 це як?
3: Ну, 5,06 от побратима.
1: Да. Ну, далі.
3: Далі.
1: 413-й полк Рейт першим спопилив північно-корейську САУ Коксан, яку Кім Чен Ін передавав Кремлю, і моє найулюбленіше. 9-та бригада сил безпілотних систем. Першою в Україні створила суто жіночий підрозділ безпілотних систем Гарпії, в якому служать виключно дівчата.
3: Не заздри, Саша. Знаєш, яка головна філософія СБС?
1: Яка?
3: Воювати мають роботи, а не люди.
1: Гарно.
3: Вони живуть, що вони кажуть, що кожен знищений дрон можна замінити. А от кожне збережене життя нашого захисника безцінне.
1: Це так, Костя, але дивлячись на те, що залізо воює в повітрі, на землі і в морі, перемагає саме унікальний людський інтелект за пультом керування.
3: Ну, блін, не поспориш, крама. А ти чув, що от притча про Давіда і Голіафа?
1: Так, да, чув.
3: Оце наш СБС.
1: Це з якого боку?
3: А з того боку, що СБС складає лише 2% від сили оборони, проте на них припадає третина уражень усіх ворожих цілей.
1: Ось, все тому, що СБС обрали своїм тотемом птаха Сапсана, найшвидшу істоту на планеті, яка пікірує зі швидкістю понад 370 км на годину.
3: Думаєш, в цьому заковика, да?
1: Ну а в чому, Кость? Ну сам подумай, якби тотемом став голуб, дрони б не підривали техніку, а просто нахабно б засирали окупантам всю оптику.
3: Так.
1: Якби тотемом стала чайка, дрони б просто дико кричали над позиціями ворога і крали сухпайки прямо з рук.
3: Да.
1: Якби тотемом став гусак, то дрони просто бездумно бігли в сторону росіян, поки ті не почали плакати і кликати бабушку.
3: Сам
1: або комар. Ну куди? Ну куди це, Костя? Ну такі дрони летіли тільки вночі і тільки на світло.
3: Так,
1: ну.
3: Але вони всю ніч росіян кошмарили і фіг би зловили, знаєш?
1: Ну да, але все одно, Сапсан звучить прям круто.
3: Круто звучить перший у світі рід сил, який системно об'єднує в бойовій роботі повітряні, морські, а також наземні роботизовані системи. І це наші українські сили безпілотних систем.
1: Да.
3: Зі святом вас і дякуємо за роботу, і пісня для вас.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Для тих, хто давно не був у барбера, сьогодні прочитав дуже хорошу історію.
2: Про мене нарешті хтось оцінив мою зачіску?
1: Саш, я на що оцінювати те, що відсутнє?
2: Ага.
1: Ні, я про хлопчика, який не стригся 109 днів.
2: О, наш колега теж десь так, тільки він чекав не тата, якщо ти про цю історію, а натхнення.
1: Так, да, зовсім інший. Іван відмовився йти до перекаря, допоки тато його не повернеться з позиції, щоб вони змогли сходити туди вдвох після 109 днів.
2: Класно. А наш колега пообіцяв не стригтися, поки ціни у барбершопах не повернуться до рівня 2019 року.
1: Так от, 109 днів. Хлопці чекав, і коли тато повернувся, вони нарешті зустрілись і разом сходили підстриглись.
2: Це так мило, слухай.
1: Так, Саша, особливо розумієш, що для дитини це був спосіб рахувати час, спосіб чекати, спосіб показати татові, що він про нього пам'ятає щодня.
2: От зараз навіть мені стало трошки незручно за свої жарти.
1: Саш, не переживай. Мені завжди соромно за твої жарти, не тільки сьогодні.
2: Ага, дякую за підтримку.
1: Будь ласка, а тепер поговоримо про мою біль.
2: Так.
1: От я дорослий, успішний, впевнений в собі чоловік.
2: Ну, давай, я б залишив тільки чоловік, і то так, типу, з натяжечкою.
1: Я серйозно, Саш, коли приходжу до барбера, він питає, як вас стригти, і що?
2: Що?
1: Єдине, що я можу йому відповісти, як минулого разу?
2: Кось, ну, я підібрав для тебе топ-5 відповідей. Хочеш на питання, як вас стригти?
1: О, дякую, Саш, давай.
2: Давай, дивися. Так, щоб колеги подумали, що мені підняли зарплату.
1: Непогано.
2: Угу. Як минулого разу, тільки щоб дружина помітила різницю.
1: Оце дуже важливо.
2: Так, да, ну, це просто, підходить. Щоб ще голову помив. Щоб на паспорті і в дзеркалі була одна людина.
1: А це дуже небезпечно, тому що я там так собі.
2: Або, наприклад, як вас підстригти? Під курс долара.
1: Це як?
2: Дорого, Кость.
1: А, ну так, да, логічно, так. Да.
2: Або ще коротко з боків, а зверху надії. На краще майбутнє.
1: Блін, а оце Саш, щось філософське. Стоп! Чи ти натякаєш, що я лисіти починаю?
2: Ні,
1: та
2: ко,
1: то
2: ні.
1: Просто так волосся зачесане, лобні частини завишені. Саша!
2: Всі ми знаємо.
1: Блін, кроп.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Сіпібанк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП-банк.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
13: Коти до подарунків. Най!

0: ще ніж один.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
6: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Статистика, на яку ми заслуговуємо.
2: Давай.
1: Сьогодні на один день більше йде війна, ніж була війна Перша світова.
2: О, я читав вчора цю новину. Так, ввечері десь прочитав.
1: В першій світовій було 38 держав втягнуто в війну, і близько 70 мільйонів солдат було мобілізовано.
2: Ого.
1: От, українці були і в першій, і в другій, ми знаємо, вони були розділені між арміями різних сторін, відстоюючи чужі інтереси. Зараз ми відстоюємо свої, як бачите, приходиться робити це набагато довше, ніж ми розраховували.
2: Так, і дивися, почекай, це тільки повномасштабна війна триває вже довше, ніж
1: а 14-го взагалі. Так, ну коли в тебе поряд такий сусід, про якого не хочеться навіть згадувати, то приходиться, значить, боротися за свою незалежність.
2: Може, і Ізраїль переплюнем?
1: Ой, не треба.
2: Тьфу-тьфу-тьфу.
1: 10:30 на годиннику, і вже час розповісти ще й про погоду, яка очікує українців сьогодні. Давайте послухаємо.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Ще не заходила наша СММниця Ангеліна, каже: «Фу, блін, жарко». Ми спробуємо бути трошки красномовнішими. Сьогодні, як і вчора, в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі. На заході до плюс 28 прогріються стовпчики термометрів, можливо, накрапатиме. На півночі плюс 26 максимум, також можливий невеликий дощик. На сталевому сході стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 30, трохи дощитиме. На півдні в українському Криму 27 з позначкою плюс, Одещина сонячно, врешті південних областей, ймовірно, накрапатиме. В центрі плюс 28 і в столиці України, місті Києві, денний максимум температурний 27 градусів тепла, сонячно прямо зараз, ймовірний невеликий дощик десь протягом доби, наразі в Києві 25 градусів тепла.
2: Ого.
1: Ну, а прогріється то все до 27.
2: До 27, 2 градуси тільки залишилося. Угу. А вам залишилося 3 хвилини до того, щоб почути про те, що Україна буде виробляти, як це буде, виробляє свої антибалістичні ракети.
1: Та ладно.
2: Кость.
1: Нарешті.
2: Бам.
1: Слава Богу.
2: Все готово.
1: Розкажемо.
2: Коротка реклама.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні є своя антибалістична ракета.
2: О, а казали, ракет нема, то виходить, що брехали?
1: Ну, не зовсім, Костя. Нашу ракету протестували, вона злетіла на висоту 25 кілометрів. Це якраз рівень американського Петріоту.
2: Так.
1: Кажуть, що вона дуже швидка, не летить швидкістю до 2000 метрів за секунду. І якщо все піде за планом...
2: Та ну ні.
1: Так, Костя, то її масове виробництво хочуть запустити вже цього літа, тобто в серпні 26-го року. Будуть випускати по 3 штуки на день. Тобто повністю готові комплекси мають стати на захист нашого неба десь в 27-му році.
2: Живучи в Україні, використовувати фразу «все піде за планом» вже навіть смішно.
1: Вже навіть не смішно, Костя.
2: А, ну так, я так, це і мав.
1: Так, правильно, так.

0: Але дивися, головний плюс цієї ракети. Які? Вона майже в п'ятеро дешевша за американський Петріот. Тобто коштує 700 тисяч доларів замість 4 мільйонів.
1: Ща викладу в кармані.
0: Давай, Костечко, давай. Мене, да. Нам не треба вигадувати все з нуля, бо Україна робить саму ракету, а європейці будуть до неї давати свої найкращі радари і системи управління. Нормально. Зокрема, німці. Якщо запустимо власне виробництво, ми нарешті станемо незалежними і зможемо самі захищати свої міста і не ходити ні в кого, нічого не клянчити.
1: Я б не поспішав радіти.
0: Ну, звичайно, щоб ізюмов і не понуд. Див, то день же ж в одне місце
1: ну,
0: піде.
1: Ну, серйозно, Саш, експерти кажуть, що наша ракета наводиться за теплом двигуна цілі, а ворожу балістику легко обманути фальшивими тепловими спалахами, через що ми можемо просто промазати.
0: Так.
1: Крім того, запуск виробництва повністю залежить від німецьких постачальників деталей, і будь-яка затримка з їхнього боку зірве всі графіки.
0: Ще польські кордони,
1: ото,
0: да?
1: Та й загалом просто злетіти на висоту – це одне, а от реально влучити в найшвидкісний кінжал в справжньому бою. Бою, це вища математика, яка потребує широких складних тестів.
0: Чуєш, а от той експерт, про якого ти казав на початку, це не ти часом?
1: Не я, Сашо.
0: Ну, добре. Пісню підготував?
1: Та де там? Я ж навіть не знаю, як її звати.
0: Ракету ти маєш на увазі? Ну, придумай, Костя.
1: Євробляха.
0: Поясни.
1: Ну, корпус наш, а міський радар європейський коштує дешевше.
0: А, добре. Ще?
1: iPhone SE.
0: Так.
1: Ніби виконує функції флагмана, збиває балістику, але корпус старий, екран маленький, таке стареньке вже коротше все.
0: Добре, добре.
1: Ну і німецька обіцянка.
0: А це?
1: Ідеальна назва, враховуючи, що ми чекаємо від німців деталі і, в принципі, всяке бувало, Таурус Монський, який вже можна дочекатися.
0: Знаєш, які реальна назва, Костя?
1: Яка? Ідеальна назва збережена життя, мені здається,
0: красиво,
1: українців.
0: Красиво,
1: і якщо красиво. Воно піде з виробництва, їх стане набагато більше. Тому чекаємо з нетерпінням.
0: Фрея.
1: Фрея?
0: Фрея.
1: Окей, хай буде.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс «ВДМ Авто» на Кільцевій.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
12: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. «Холісал Гель» з 3 років. Для вас та вашої дитини. «Холісал Гель». Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медицинським та просто лікарем.
14: Навчальний рік is over.
15: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
14: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
15: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
14: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
15: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
14: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
15: Наш випускний 2026.
14: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
15: 21 червня, 17:00.
14: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026.
16: Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
15: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
17: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 11 червня 2026 року. Просто вам нагадаю, тому що це доволі визначна дата для України. Сьогодні вперше відзначають, як правильно сказати, своє професійне свято.
2: День сил безпілотних систем.
1: Сили безпілотних систем.
2: Алілуя! Скільки? Так, ну у нас дуже багато знайомих і друзів в СБС. Тому всіх вітаємо. Там і в Німезісі Серега Зєнін. І скільки, значить, в Реді, в Яструбах, і скрізь. Короче,
1: дуже важливий факт про сили безпілотних систем. Це те, що вони складають всього 2% від Збройних сил України, але ці 2% знищують 33% всього російського, що тільки може знищуватися. Уявіть собі.
2: Тому, звісно ж, пісня сьогодні моя присвячується силам безпілотних систем. Поїхали.
0: Костя співає.
2: І пісні іншої не треба, і в цьому також є прогрес. Вітаєм, дорогенький, тебе з річницею наш СБС. За рік же я не пам'ятаю,

0: біз.
1: Опа!
0: То халепа. Халепа для рашистів, халепа, якщо СБС
1: така
0: їх десь засік.
1: Така халепа, така як вчасно я тебе, Костя, зупинив.
0: Як то кажуть, із пісні.
1: А ціле безпілотних систем вже не зупинити.
0: О,
1: тому
0: сказав.
1: Вас зі святом, дякуємо за вашу роботу. А ті, хто ще не знайшов себе в армії, напишіть їм. Повірте, місця там є для всіх.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар». Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції. Перегляд не купують? Перегляд отримую? Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиннику. На правах реклами інформація для людей старше 55 років.
2: Так.
1: Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота.
2: Це, до речі, інформація для всіх твоїх однокласників, Костя. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell кінця 2027 року. Всі деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Також виявляється безліміт на удари по ворожим мостам біля окупованого, тимчасово окупованого Криму. Сили оборони уразили 4 мости в районі Армянська. Про це більш детально Кирило Бондаренко за 5 хвилин в новинах.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Служба безпеки затримала агента ФСБ, який виготовляв 12, уяви собі, Саша, кілограмів вибухівки для терактів у центрі Харкова.
1: Ого.
2: Скільки ще такого лайна ходить і гуляє по нашій рідній землі?
1: І буде ходити.
2: На жаль. Будьте обережні, будь ласка, дякую нашим працівникам оборонних структур за те, що бдять, як то кажуть.
1: Угу.
2: Кирила Бондаренко також це робить, тому ми виходимо зі студії. Кирила, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 4 зросла кількість госпіталізованих внаслідок удару реактивним шахедом по Конотопу на Сумщині. Загинула одна людина. Усі вони – працівники Укрзалізниці. За даними місцевої влади, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У місті перебої із газо, водо та електропостачанням. Завдяки силам безпілотних систем Росія щомісяця втрачає на фронті понад 30 тисяч загарбників. Зі слів президента Володимира Зеленського, без дронів вже неможливо уявити сучасну війну. Наші оператори успішно працюють на різних рівнях – від завдань на фронті до ураження важливих об'єктів ворога за сотні кілометрів вглиб його території. Сили оборони вразили 4 мости в районі Армянська. Це на в'їзді до окупованого Криму. За даними окупаційної влади Херсонщини, під ударами опинились 2 переправи через Північно-Кримський канал, автомобільний міст на напрямку Перекоп-Армянськ, а також міст у районі населеного пункту Ставки. Служба безпеки затримала агента ФСБ, який виготовив 12 кілограмів вибухівки для терактів у центрі Харкова. Підрив планували здійснити в годину пік під час найбільшого зосередження цивільних на вулицях. Не вийшло. Плани ворога викрили завчасно. Найманець, безробітний із Кіровоградщини, під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. І наостанок про волейбол. За півгодини другий матч для збірної України з волейболу у Лізі Націй. Українці розпочали турнір поразкою від Японії і тепер зіграють проти іншого представника Азії – Китаю. Господарі майданчика у першому турі зупинилися за крок від сенсаційної перемоги над Словенією. Проте не втримали перевагу і програли. Україні ж треба набирати перші очки, щоб залишити передостаннє місце у турнірній таблиці.
0: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. База.
2: Вже прийшло повідомлення, чому Саша Крамер останнім часом дуже рідко наприкінці ранкового шоу «Заряджай» зачитує базу. Mm-hmm. Ми дуже за нею скучили. Підпис.
1: Добре.
2: Емілія Крамер.
1: Я от тільки хотів запитати, чому моя мама тобі постійно пише.
2: Ну, Саш, таке життя.
1: Таке життя, да.
2: Про що сьогодні база?
1: Ну, звичайно, що про сили безпілотних систем, тому що вони сьогодні відзначають свій день, і база буде від Роберта Броуді.
2: База – мотивуюча фраза. Там, хто не пам'ятає.
1: Від командувача сил безпілотних систем. Вона була доволі великою, я її трішки скоротив, але повірте, суть я передам.
2: Угу.
1: Ми створюємо для ворога технологічне пекло.
2: Так.
1: Вони можуть ховатися де завгодно, але від птахів не втечеш. Кожен хробак отримає свій еталонний бадабум, адже ми бачимо їх всюди. Це не просто робота, це мистецтво утилізації.
2: Гарно.
1: Mm-hmm.
2: Навіть додати нічого не хочеться, mm-hmm. тому що хай працюють хлопці і дівчата, і далі в них це непогано виходить. Ми також будемо працювати, але
1: непогано.
2: Вже в них дуже добре це виходить.
1: Молодець,
2: ми також будемо з Сашою працювати, але залишимо вас з музикою української перемоги. Завтра о 8:00 повернемося в ранкове шоу «Заряджай». З вами був Саша Крамер, я Костя Ізюмов, наш звукорежисер Ілля. Почуємось. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.

0: Головний квест дорослого життя – це постійно вигадувати, щоб такого поїсти.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, блага, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і Олі

0: на радіо Байрактар.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52%. Всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2024 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо. Єхав адміністрації Сільпо.
9: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
10: Світло покращує настрій. Настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
9: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
10: В «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дії з 18.05.2021 до 2026.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо Байрактар.
8: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Урсула. В Україні створили новий безпілотний надводний катер під назвою «Урсула». На перший погляд, це невелика машина, всього близько 1 метра завдовжки. Але нехай скромні розміри не вводять в оману. Ця маленька здатна виконувати велику роботу. Конструкція «Урсули» універсальна. Вона дозволяє дрону не просто плисти, а й виконувати одразу кілька важливих завдань у зоні бойових дій. «Урсула» може проводити розвідку, моніторячи річки, канали та прибережні території. Вона тиха, малопомітна, ідеально підходить для диверсійно-розвідувальних операцій у складній річковій мережі чи прифронтових акваторіях. Але якщо потрібно, дрон може змінити амплуа і перетворитись на дрон-камікадзе з вибуховим зарядом. Його основне завдання в цьому випадку – наблизитись якомога ближче до ворожої цілі і влаштувати вибуховий сюрприз. Цікаво, що катер може нести на собі ще й невеликий безпілотний літальний апарат. Це дозволяє підвозити його ближче до місця дії, економити заряд батареї з самого БПЛА і запускати його з неочікуваних позицій. Така комбінація створює додаткову перевагу. Як у шахах, суперник не бачить, звідки прилетить наступний хід. Акумулятор «Урсули» здатен тримати заряд кілька годин, залежно від задачі, швидкості та корисного навантаження. А якщо плисти за течією, то ще довше. Як каже армійська мудрість, хто економить батарею, той ближче до перемоги. Мала, розумна, вибухова, «Урсула» не просто надводний дрон, а ще один приклад того, як українська інженерна думка працює на випередження. Перемога України – це не питання «чи», а питання «коли». І тепер відповідь звучить так – уже на підході. По річці. На маленькій, але дуже злій «Урсулі».
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: реклама. Внову'яз та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 28 по 14 червня 2026 року. Виборчий магазин Новус. Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
5: Деталі за телефоном 044-204-4040.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Смачно?
1: Дуже!
0: Це морозиво хрещатик.
1: Фабрика казкова, їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик, підбірний пломбірний.
2: Я так хрещатик люблю.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рудь 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
8: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергетиці. На ранок є знеструмлені споживачі у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях. Це наслідки російських ударів. Крім того, через ворожий обстріл знеструмлена високовольтна лінія живлення окупаційної ЗАЕС. Це вже 19-й блекаут на окупованій атомній електростанції. Фахівці радять енергоємні прилади вмикати до 15-ї години, а ввечері економно споживати струм. Більше 200 тисяч родин отримали компенсації за програмою «Є відновлення». Її запустили 3 роки тому. Загалом держава виплатила понад 100 мільярдів гривень. Щодо сертифікатів на нове житло замість знищеного росіянами, їх отримали приблизно 65 тисяч родин, і приблизно половина придбали. Про політику. Наступного вівторка, 16 червня, президент Володимир Зеленський долучиться до саміту Великої Сімки. Потрібно відновити зближення позицій у G7 на підтримку України щодо різних аспектів, очевидно, цієї війни. Тобто потрібні підтримка, переговори і зобов'язання, заявив президент Франції Еммануель Макрон. Коротко про спорт. Міжнародна федерація шахів призупинила членство Росії через організацію змагань на окупованих територіях України. Раніше за це суд оштрафував росіян на 45 тисяч євро, однак Українська федерація шахів подала апеляцію. Додам, як наголосили у ФІДЕ, санкції не обмежують участь окремих шахістів у міжнародних турнірах. І наостанок, Папа Римський освятив найвищу вежу храму Саграда Фамілія у Барселоні. Башта Ісуса Христа – центральна та найвища з 18 веж храму. Після завершення цих робіт Саграда Фамілія стала найвищим християнським храмом у світі, випередивши Ульмський собор.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: нагоди Дня сил безпілотних систем спеціально для військовослужбовців 59-ї окремої штурмової бригади «Степові хижаки» лунає одна з їхніх улюблених пісень.
1: Я

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич, український політик.
3: Радіо «Байрактар».

0: на Радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
12: Запроси мене в сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
1: Радіо Байрактар.

0: З нагоди Дня сил безпілотних систем Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: Сили безпілотних систем обрали своїм тотемом птаха Сапсана – найшвидшу істоту на планеті, яка пікірує зі швидкістю понад 380 кілометрів на годину. Це перший у світі рід сил, який системно об'єднує в бойовій роботі повітряні, морські, а також наземні роботизовані системи. І не дивлячись на те, що сили безпілотних систем складають лише 2% від сил оборони, проте на них припадає третина уражень усіх ворожих цілей.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЄ 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
0: Радіо Байрактар.

я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі і заступили.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи. Кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хартія не шукає космонавтів. Вибач. В космос поки не літаємо.
5: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: У вас є цінка за коротким номером 33-33, є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи сим-операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. Конотоп на Сумщині оговтується після атаки. Завершилась пошуково-рятувальна операція. Російські загарбники вгатили по локомотивному депо. Одна людина загинула, чотири дістали поранення. Їх госпіталізували. Україна повернула з російського полону більше військових, ніж нині залишається у неволі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Точних цифр омбудсман не назвав. Україна публічно не розкриває ці дані, зокрема, з міркувань безпеки обмінного процесу. Лубінець також повідомив, у реєстрі зниклих безвісти 16 тисяч цивільних із тимчасово окупованих територій. Ще майже 2 тисячі цивільних громадян України верифіковані як такі, що перебувають у російському полоні. Далі про мультипредметний тест. Учасники основних сесій почали отримувати офіційні результати. Від сьогодні бали доступні у персональних кабінетах для тих, хто складав тестування до 30 травня. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Переглянути підсумки можна у вкладці «Результат НМТ». Учасники, які проходили основну сесію після 30 травня, отримують свої результати до 3 липня. Саме ці офіційні бали використовуватимуть під час вступної кампанії до українських вишів. Тепер важлива інформація для мандрівників. З початком літа пасажиропотік на українських кордонах перевищує 100 тисяч перетинів за добу. Більше подорожуючих виїжджають з країни, кажуть прикордонники. Українці їдуть на відпочинок або для вирішення особистих справ, формуючи великі черги на пунктах пропуску. Прикордонники радять українцям заздалегідь моніторити завантаженість напрямків і обирати ті, де черги найменші. Баланс між тими, хто виїжджає та повертається, вирівнюється вже всередині літа, прогнозують правоохоронці.
0: Новини на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

висихає в джерелах, сніг зимою хоронить, вітер повний володар на скелях. Чуєш вітря?

0: хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Він наш герой. Максим Кривцов, позивний «Далі». Максим народився 22 січня 1990 року у Рівному. З підліткового віку писав вірші, був учасником Революції Гідності, а у 2014 році долучився до добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Спершу побратими навіть робили ставки, скільки протягне на війні молодий, худорлявий, творчий хлопець та давали йому не більше 2 тижнів. Однак Максим Кривцов на рівні з іншими захищав Піски та Авдіївку на Донеччині, звідки вивозив котів і знаходив їм родини. Згодом він потрапив до бригади швидкого реагування Нацгвардії. Саме тоді Максим відрощував вуса, аби закручувати їх, як у Сальвадора Далі, за що і отримав свій позивний. Звільнившись зі служби, Далі працював у центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС. Пізніше працював у дитячому таборі «Строкаті єноти», де нарешті розкрив свій творчий потенціал, займався з дітьми фотографією, вчив їх писати вірші та творити. Але з початком повномасштабного вторгнення Максим знову добровільно долучився до війська, ставши кулеметником. Воював на Київщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Побратим Максима згадує їхній перший бій в Ірпіні. Тоді цивільні намагалися перейти через міст, а хлопці прикривали їх вогнем. За словами самого Максима, одним з його найкращих днів став день, коли люди зустрічали їх оплесками у звільненій Балаклії, що на Харківщині. Максим Кривцов не припиняв писати навіть на війні. Перша збірка «Вірші з бійниці» вийшла у грудні 2023 року. Ще раніше на його тексти гурт «Юркеш» написав пісні «Жовтий скотч», «Панівна висота». Він у ЗСУ, вона в ТРО. Далі жартував, що стане класиком лише якщо загине на війні. Його роман, що почав писати на фронті, так і залишився незакінченим. Увесь цей час Максим опікувався рудим котом і разом з цим котом загинув 7 січня 2024 року. Йому було 33. За 2 дні до загибелі Максим опублікував вірш з рядками «Скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою». Саме цими словами його мати Надія повідомила про загибель сина. У серпні 2025 року Максим Кривцов був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Максим Кривцов – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакції, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють «Розстріляне відродження. Факти, які варто знати».
4: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
3: «Розстріляне відродження. Факти, які варто знати» на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
5: 11 червня 26-го року. Так. А це означає, що сьогодні вперше відзначають свій день сили безпілотних систем. Так. Ну ти прикинь. Кость, Україна стала першою країною в всьому світі, яка створила окремий офіційний рід військ суто для дронів і роботів. Да. Ні США, так, ні Китай, ні жодна країна НАТО цього ще не зробили, а ми зробили.
6: Зі святом вас і дякуємо за роботу.
5: Одразу пісня. Давай.

0: йде в ротацію.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: нагоди Дня сил безпілотних систем Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: 411-та окрема бригада безпілотних систем «Яструби» розробила для власних потреб унікальну платформу відеоаналізу поля бою у реальному часі «Вежа», яку згодом інтегрували в загальновійськову систему «Дельта». 412-та окрема бригада безпілотних систем «Немезіс» першою в силах оборони поставила ліквідацію шахедів на системну основу та першою в історії збила ворожий дрон «Камікадзе» за допомогою перехоплювача, запущеного з надводної платформи. 413-й окремий полк безпілотних систем «Рейд» вперше в історії в режимі реального часу скоригував удар крилатими ракетами «Шторм Шедоу» по стратегічному підприємству російського військово-промислового комплексу та першим знищив північно-корейську «САО Коксан», яку Кім Чен Ин передав Кремлю.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги!
2: Реклама.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: За малюкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням, поза ним, без інструкції та розвитися з лікарем.
8: Навчальний рік is over!
9: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персол and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: будь ласка.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.
2: Мамо, що виріс дуже рано, ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула:
1: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!»
0: «Гаразд, стріляю в картоплю!»
2: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Робдин.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
4: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
5: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 18.05.2021.08.2026. Подобається на «Епіцентр».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.UA та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу оборону. Розвиток безпілотних систем є ключовим для переваги України над Росією. Про це заявив головком Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, у напрямку FPV-дронів сили оборони вже переважають ворога. У травні українські підрозділи безпілотних систем вразили майже 180 тисяч підтверджених цілей противника. Це на понад 12% більше, ніж у квітні. Також знешкоджено близько 4 тисяч російських шахедів і вражено приблизно 10 тисяч позицій операторів ворожих дронів. Тепер про поїздки. 47 перевізників обслуговуватимуть 65 міжобласних автобусних маршрутів в Україні. Переможців конкурсу визначило Міністерство розвитку громад та територій. Серед напрямків – Київ-Одеса, Київ-Харків, Київ-Вінниця, Львів-Одеса, а також рейси через Бориспіль до Львова, Одеси та Ужгорода. Загалом на конкурс винесли 200 маршрутів із більшості регіонів країни, а перевізники подали 119 пропозицій. Далі про справи аграріїв. На деокупованій Херсонщині вже висадили близько 1000 гектарів кавунів та понад 400 гектарів динь. Утім, через прохолодну та дощову весну перший урожай кавунів очікують не раніше, ніж через місяць. А от ранньої картоплі місцеві землероби зібрали з перших 8 гектарів. До слова, пік сезону української молодої картоплі традиційно припадає на червень-липень. І наостанок про волейбол. Україна здобула першу перемогу у сезоні чоловічої Ліги Націй. Обіграла господаря майданчика Китай. За цю перемогу Україна отримала 3 очки і залишила передостаннє місце у таблиці. Наступний матч Україна проведе проти Куби завтра. Початок матчу об 11:30. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

нагоди Дня сил безпілотних систем спеціально для військовослужбовців 429-ї окремої бригади «Ахілес» лунає одна з їхніх улюблених пісень.

0: все стабільно, плюс, плюс. Все стабільно.
1: Радіо Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Альпініст, воїн 5-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади, долучився до лав едельвейсів на початку 2023 року. Головною мотивацією для нього стало щире бажання вигнати окупантів з рідної землі та особисто стати частиною великих історичних змін. Бойовий шлях бійця пролягає через найгарячіші ділянки Запорізького та Донецького напрямків. У цивільному житті він захоплювався альпінізмом. І ці звички стали у пригоді під час служби в гірсько-штурмовому підрозділі. Штурмовик переконаний, що захист батьків Вщини – це справа кожного чоловіка. Тому сьогодні він застосовує свою витривалість та досвід для виконання бойових завдань. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Печеріка, печеріка, несе туман з материка.

0: з материка, починалася з маленького джерела, а тепер ділить життя на два берега.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. У великій світовій драмі наших днів ми маємо вибір – бути жертвами або творцями історії. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року.

0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
2: to be a cat. 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: От я дорослий, успішний, впевнений собі чоловік.
7: Ну, давай, я б залишив тільки чоловік, і то так, типу, з натяжечкою.
6: Я серйозно, Саш, коли приходжу до барбера, він питає, як вас стригти, і що?
7: Що?
6: Єдине, що я можу йому відповісти, як минулого разу?
7: Кось, ну, я підібрав для тебе топ-5 відповідей. Хочеш на питання, як вас стригти?
6: О, дякую, Саш, давай.
7: Давай, дивися. Так, щоб колеги подумали, що мені підняли зарплату.
6: Непогано.
7: Як минулого разу, тільки щоб дружина помітила різницю.
6: О, це дуже важливо.
7: Так, да. Ну, це мені просто, підходить. Щоб ще голову помити. Щоб на паспорті і в дзеркалі була одна людина.
6: А це дуже небезпечно, тому що я там так собі.
7: Або, наприклад, як вас підстригти? Під курс долара.
6: Це як?
7: Дорого, Кость.
6: А, ну так, да, логічно, так.
7: Або ще коротко з боків, а зверху надії на краще майбутнє.
6: Блін, а оце, Саш, щось філософське. Стоп! Чи ти натякаєш, що я лисіти починаю?
7: Ні,
6: та то просто
7: ні.
6: Так волосся зачесане, лобні частини завишені. Саша!
7: Всі ми знаємо.
6: Блін.
5: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: З нагоди Дня сил безпілотних систем Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: 414-та окрема бригада безпілотних систем «Птахи Мадяра». Протягом 2025 року щомісяця посідала перше місце в рейтингу системи «Є-бали». А за підсумками року підрозділ посів перше місце за показниками ефективності в межах програми «Армія дронів бонус». 414-та окрема бригада безпілотних систем «Птахи Мадяра» встановила абсолютний рекорд, зафіксувавши 256 підтверджених ліквідованих окупантів за одну добу.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16-767-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з

0: Пепсі,
1: де ти з друзями кричиш улюблені треки,
0: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
0: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
0: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
0: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
4: Так чи не так, брехав?

0: це вже було. Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
8: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу наших захисників. Чонгарський міст, який у червні збройні сили атакували вже двічі, зазнав критичних пошкоджень. Наразі рух на переправі заборонили. Сам міст потребує відновлення, тому окупанти будують понтонні переправи, а також намагалися перевозити вантажі через Армянськ. Але й там силами оборони вражено два автомобільні мости з боку Херсонщини та в напрямку Красноперекопська. Далі про ситуацію на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС. Там стався 19-й блекаут від початку повномасштабної війни. Після обстрілу електричної підстанції, розташованої на іншому березі Дніпра, АЗС залишилася без зовнішнього живлення та перейшла на аварійні дизель-генератори. Наразі енергетики не можуть обстежити пошкодження та розпочати ремонтні роботи через безпекову ситуацію. Тепер про поїздки. На популярні літні поїзди вже починає бракувати квитків, повідомляють залізничники. Наразі система щодня отримує близько 340 тисяч запитів на купівлю квитків, тоді як потягами подорожують приблизно 80 тисяч пасажирів. У компанії-перевізнику прогнозують, попит зросте до 6-7 охочих на одне місце та радять планувати поїздки заздалегідь. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Папа Римський Лев XIV благословив автівки для України. 21 машину швидкої допомоги, один пікап і 9 інших автівок зібрала аргентинська черниця та її команда, а понтифік окропив святою водою. Транспорт уже в дорозі, український кордон перетне завтра. І наостанок, астронавти на борту Міжнародної космічної станції зафільмували вражаюче полярне сяйво. Його спостерігали під час польоту над південною півкулею після сонячної активності. Астронавтка Джесіка Мейер, яка й поширила відео, розповіла, що на відміну від інших полярних сяйв, це явище танцювало і звивалося просто під кораблем. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

нагоди Дня сил безпілотних систем спеціально для військовослужбовців 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» лунає одна з їхніх улюблених пісень.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блев

0: Мені потрібен не психолог, а інженер, щоб стабілізувати внутрішню напругу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

знаю, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: на Радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: Розово-розовий каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
6: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Тавермедіа. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Тавермедіа підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
7: Це була реклама на Радіо Байрактар.
8: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
9: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
8: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На Радіо Байрактар.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
11: Минулої ночі український FP-5 «Фламінго» влучили у воєнний завод у Чебоксарів, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Президент Зеленський навіть відео собі в Інстаграм запостив.
12: Ну, слухай, Кость, скоро є рекламу, почне продавати.
11: Ну, а що, кожен крутиться як може.
12: Ну, да, згоди.
11: А виставив відео, подякував ЗСУ за влучність.
12: А ти, Костя?
11: А я написав коротеньку пісню.

0: грустно, а нам дуже вкусно.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Український дрон «Лелека». Український дрон «Лелека-100» називають очима нашої артилерії, адже він проводить відео та фотозйомку і передає координати ворожих цілей в режимі реального часу. І все це без зайвого шуму завдяки електричному двигуну. Спокійно і ненав'язливо, як справжній ніндзя. «Лелека-100» заслужено вважається одним з найкращих розвідувальних БПЛА, бо здатен коригувати вогонь.

0: повимикати відеотрансляцію з борту лелеки. В разі чого цей дрон-розвідник літакового типу може сам повернутись та здійснити приземлення у заздалегідь запрограмованій точці в режимі радіомовчання. Лелеку 100 можна використовувати в будь-який час доби. БПЛА стійкий до неприємних погодних умов, може літати навіть під дощем, але не більше 20 хвилин. Ті, хто вже мав досвід роботи з українським дроном-розвідником, кажуть, що дрон ще треба постаратися розбити, адже зроблений він реально міцним. Український БПЛА «Лелека-100» – ідеальний помічник нашій артилерії. Лелека, яка несе не нове життя, а смерть росіянам. Хай живе лелека, що несе не гніздечко, а точно прицілений снаряд на голови рашистам.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: З нагоди Дня сил безпілотних систем Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 створила перший в світі батальйон наземних безпілотних комплексів, який забезпечує евакуацію та доставку вантажів не лише для себе, а й для всіх суміжних піхотних бригад. У той же час 9-та окрема бригада безпілотних систем створила перший в Україні жіночий підрозділ безпілотних систем «Гарпії», де за пультами керування на гарячих напрямках працюють виключно дівчата.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026.

0: Літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media UA.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження синоптиків. На завтра оголосили штормове попередження. Кажуть, погода різко погіршиться. Прогнозуються значні дощі. Вночі у більшості західних областей. Вдень на Житомирщині, Київщині, Вінниччині та Одещині. Вдень негода у західних регіонах відступить, але охопить більшість областей. Ще й докучатиме сильний вітер. Далі попередження від кіберфахівців. Шахраї знову активізувалися, розсилають електронні листи нібито від імені судових органів із повідомленням про виклик на засідання у кримінальному провадженні. У листах пропонують перейти за посиланням або встановити спеціальне програмне забезпечення. Мета – отримати доступ до персональних даних та викрасти гроші з рахунків. Правоохоронці нагадують, справжній виклик до суду надходить рекомендованим листом або через електронний кабінет «Електронний суд». Тепер про міжнародну політику. Міністр оборони Великої Британії подав у відставку. Джон Гіллі заявив, що уряд країни не може забезпечити фінансування, необхідне для вирішення зростаючих загроз безпеці. Гіллі займав посаду міністра оборони з липня 2024 року. Він був рішучим прихильником України, боровся за прискорення постачання засобів ППО Києву та заявляв про готовність направити британських миротворців до України після укладення мирної угоди. І наостанок, гігантських павуків, що мають доволі моторошний вигляд, а на спині десятки маленьких павученят, помітили на Рівненщині та Київщині. За словами фахівців, йдеться про самку павука-вовка з потомством. Збільшена кількість повідомлень про зустріч з великими павуками екологи пов'язують з потеплінням клімату та м'якшими зимами, які сприяють виживанню членистоногих. Павуки-вовки безпечні для людини і поширені майже на всій території України. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: З нагоди Дня сил безпілотних систем спеціально для військовослужбовців головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» ДПСУ угрупування сил безпілотних систем лунає одна з їхніх улюблених пісень.
3: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин, вона пройшла.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Щось вичерпується у людства. Людство й не помітило, що перестало створювати казки і навіть розповідати їх дітям на ніч. Ліна Костенко, поетеса.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марина.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Тавермедіа. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
8: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
9: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavermedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: 11 червня 26-го року. Так. А це означає, що сьогодні вперше відзначають свій день сили безпілотних систем.
12: Ну, ти прикинь.
11: Кость, Україна стала першою країною в всьому світі, яка створила окремий офіційний рід військ суто для дронів і роботів. Да. Ні США, да. Ні Китай, ні жодна країна НАТО цього ще не зробили, а ми зробили.
12: Зі святом вас і дякуємо за роботу.
11: Одразу пісня. Давай.

0: йде в ротацію.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: года на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно, дощитиме. Від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, плюс 28. У східних областях короткочасні дощі. Синоптики прогнозують лише в окремих районах. Плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі дощі. Денний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, дощитиме. Похмуро і прохолодно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою
0: «Погода» на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар. І я.

0: нагоди Дня сил безпілотних систем Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: 59-та окрема штурмова бригада «Степові хижаки». Їхній батальйон «Хижаки висот» здійснив технологічний прорив, збивши звичайними FPV-дронами за $500 два російських вертольоти, вартість близько яких $20 мільйонів кожен. А їхній підрозділ «Сігнум» першим в світі успішно застосував FPV-дрон як нову технологічну зброю на полі бою. Відоме відео «Сині двері» – це їхня робота.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA-16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Одинадцятого червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персол and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
8: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики, як ваші справи?

0: Відкотики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Введіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду накрила місто Дніпро. Через сильну зливу місцями на дорогах утворилися справжні річки. Сильний вітер ламав дерева і зривав вивіски. Синоптики ж нагадують про штормове попередження. Кажуть, погода різко погіршиться. Значні дощі прогнозуються вночі у більшості західних областей. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та Одещині. Вдень негода на заході відступить, але охопить і решту країни. Ще й докучатиме сильний вітер. Тепер про підтримку. Більше як 200 тисяч родин отримали компенсації за програмою «Є-відновлення» від початку запуску 3 роки тому. Загалом держава виплатила понад 100 мільярдів гривень. Щодо сертифікатів на нове житло, замість знищеного росіянами, їх отримало близько 65 тисяч родин. І приблизно половина придбали. Серед них і родини внутрішніх переселенців. Далі про залізничні мандри. У русі приміських поїздів плануються зміни. Діятимуть вони на ділянках від Фастова у напрямку Козятина та Миронівки через ремонтні роботи. Упродовж 3 днів, з 13 по 15 червня, низка приміських електропоїздів не курсуватиме. Водночас основні ранкові та вечірні рейси до Києва і зі столиці збережуться. Між Мотовилівкою та Фастовом курсуватимуть автобуси на заміну електропоїздів. І наостанок, у Москві вперше за 23 роки скасували концерт на Красній площі до Дня Росії. Захід, запланований на завтра, терміново відмінили і перенесли до закритого приміщення. Я ж нагадаю, президент України Володимир Зеленський своїм указом дозволив проведення параду у Москві 9 травня. Він також виключив територію Красної площі з плану застосування українського озброєння. Нині повідомлень про дозвіл проведення концерту не було. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

З нагоди Дня сил безпілотних систем спеціально для військовослужбовців 412-ї окремої бригади «Немезіс» лунає одна з їхніх улюблених пісень.

озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати, книга краща.
1: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.

0: Україна!
1: Читаємо наших на радіо Байрактар. Микола Вінграновський. Вас так ніхто не любить. Я один. Я вас люблю як проклятий до смерті. Земля на небі, вечір, щастя, дим, роки і рік сніги водою стерті. Вони мені одне лиш, ви і ви. Димлять століття, води і народи, моя ви пам'ять степу ковели. Зорі небесний, голос і свободи. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Іде свічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19.90 гривень за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками.
4: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон!
8: З Лейс смакуємо футбол!
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
11: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
10: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: Люблю. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.

0: контракт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
4: Проєкти у сфері психологічної підтримки. Підтримка психічного здоров'я військових – один із ключових напрямів роботи НАТО в рамках комплексного пакету допомоги. Мета – допомогти як діючим, так і колишнім військовослужбовцям долати наслідки бойового досвіду, а також посилити спроможності сектору оборони України у наданні професійної психологічної допомоги. З 2022 року реалізуються практичні тренінги з психологічного відновлення і розвитку стійкості безпосередньо для військових. Вони поєднують теорію і практику. Інструменти самодопомоги, взаємопідтримки, емоційної стабілізації та подолання бойового стресу. За цей час проведено 284 виїзні семінари для понад 8800 військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. До кінця 2026 року заплановано ще 280 семінарів для близько 8400 військових. Паралельно триває підготовка фахівців. Зокрема, впроваджуються спеціалізовані курси з ЄМДР-терапії, одного з ключових методів роботи з травмою. У новій фазі проєкту підготовку пройдуть ще 100 психологів сектору безпеки і оборони. Це системна робота, яка дозволяє не лише відновлювати, а й зміцнювати стійкість українських військових.
3: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
2: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
5: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
2: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: От я дорослий, успішний, впевнений собі чоловік. Ну, давай, я б залишив тільки чоловік, і то так, типу, з натяжечкою. Я серйозно, Саш, коли приходжу до Барбара, він питає, як вас стригти, і що?
8: Що?
7: Єдине, що я можу йому відповісти, як минуло разом?
8: Кось, ну, я підібрав для тебе топ-5 відповідей. Хочеш на питання, як вас стригти?
7: О, дякую, Саш, давай.
8: Давай, дивися. Так, щоб колеги подумали, що мені підняли зарплату.
7: Непогано.
8: Як минулого разу, тільки щоб дружина помітила різницю.
7: Оце дуже важливо.
8: Так. Ну, це мені просто, щоб ще голову помити. Щоб на паспорті і в дзеркалі була одна людина.
7: А це дуже небезпечно, тому що я там так собі.
8: Або, наприклад, як вас підстригти? Під курс долара.
7: Це як?
8: Дорого коштує.
7: А, ну так, логічно, так.
8: Або ще коротко з боків, а зверху надія на краще майбутнє.
7: Блін, а оце, Саш, щось філософське. Стоп! Чи ти натякаєш, що я лисіти починаю?
8: Ні,
7: та то просто так волосся зачесане, лобні частини завишені. Саша!
8: Всі ми знаємо.
7: Блін.
6: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно, дощитиме. Від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, плюс 28. У східних областях короткочасні дощі. Синоптики прогнозують лише в окремих районах. Плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі дощі. Денний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, дощитиме. Похмуро і прохолодно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою
0: «Погода» на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Бепак ГОР. Український безпілотний авіаційний комплекс ГОР – справжній айтішник серед дронів. Це високотехнологічне диво створила компанія AirLogics. Як повідомляють сили безпілотних систем України, ГОР зіграв ключову роль у перші дні заходу наших військ у Курську область. Під керівництвом 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ цей дрон успішно коригував артилерійський вогонь. Бо ГОР – це очі нашої розвідки, які бачать усе. І ворожу артилерію, і реп, і переляканих окупантів, що ховаються по кущах. Цей авіаційний комплекс складається з трьох літачків та наземної станції. Особливий бонус – безперервність роботи. Коли в одного дрона сідає батарея, другий вже мчить у небо, а третій – напоготові. У результаті розвідка може тривати майже добу. Кожен дрон тримається в повітрі до 4 годин і працює на висоті 3,5 кілометри. Що цікаво, він може залетіти аж на 260 кілометрів в тил ворога, нафоткати там усі неподобства і передати дані нашим захисникам по надійному захищеному каналу. А якщо вам здається, що 260 кілометрів – це мало, то нагадаємо, ГОР має 80-кратне наближення. Фактично, він бачить навіть те, що окупанти думали, що надійно сховали. Ще один цікавий факт. ГОР приземляється не на парашуті і не на подушці безпеки, а просто на свій міцний живіт. Тому конструктори додали йому посилений каркас і захист із кевлару. Чи то трава, чи асфальт, чи навіть кукурудзяне поле, ГОР приземлиться куди завгодно і залишиться боєздатним. Зв'язок у цього розумника теж на рівні. Він має основний і резервний канали, що дозволяє працювати навіть під жорсткими атаками засобів РЕВ. Отже, БПЛА ГОР – це не просто дрон, це надійний, розумний і трохи нахабний авіаційний комплекс, який допомагає українським захисникам бачити все і всіх. Завдяки йому обороноздатність України лише зростає, а рашисти гинуть дедалі швидше.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
4: Oxford Medical 204-4040.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. З нагоди Дня сил безпілотних систем радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
6: 427-ма окрема бригада безпілотних систем «Рарох». Щомісяця непомітно доставляє на передову близько 100 тонн критично важливих вантажів за допомогою наземних та повітряних роботизованих комплексів. Бригада «Рарох» довела критичну важливість власних розробок та першою модернізувала легендарний дрон «Вампір» для передачі відео, випередивши офіційне виробництво. У свою чергу 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахілес» у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вистежила та знищила у Воронезькій області два російських гелікоптери – Мі-17 та Мі-28 разом із особовим складом.
5: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу оборону. Розвиток безпілотних систем є ключовим для переваги України над Росією. Про це заявив головком Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, у напрямку FPV-дронів сили оборони вже переважають ворога, і ця тенденція продовжує посилюватися. Тільки у травні підрозділи сил оборони вразили майже 180 тисяч верифікованих цілей. Сили оборони минулої ночі завдали удару ракетами «Нептун» по військовій частині російського Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомили військово-морські сили ЗСУ. У бухті Стрілецькій було знищено місця зберігання озброєння та військової техніки. Далі про мультипредметний тест. Учасники основних сесій почали отримувати офіційні результати. Від сьогодні бали доступні у персональних кабінетах для тих, хто складав тестування до 30 травня. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Переглянути підсумки можна у вкладці «Результат НМТ». Учасники, які проходили основну сесію після 30 травня, отримують свої результати до 3 липня. Далі про справи аграріїв. На деокупованій Херсонщині вже висадили близько 1000 гектарів кавунів та понад 400 гектарів динь. Через прохолодну та дощову весну перший урожай кавунів очікують не раніше, ніж через місяць. І наостанок про футбол. Сьогодні стартує головна спортивна подія року – чемпіонат світу. Змагання пройдуть у США, Мексиці та Канаді. На турнірі вперше в історії зіграють одразу 48 збірних, рівно третина з яких представляють Європу. Перед першим поєдинком відбудеться церемонія відкриття. Шоу стартує о 20:30. Матч відкриття Мексика-Південна Африка розпочнеться о 22:00.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: З нагоди Дня сил безпілотних систем спеціально для військовослужбовців 9-ї окремої бригади лунає одна з їхніх улюблених пісень.

0: Якщо все має лежати на своїх місцях, то чому я досі не лежу на пляжі?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна нападе на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар».
0: Краще носити важкі обладунки воїна, ніж легкий ошейник раба. Валерія Скорик, позивний «Аметист».
2: Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
10: Світло покращує настрій. Настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
11: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
10: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Пропозиція діє з 18.05.31.08.2026. Подобається на «Епіцентр.ua».
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Минулої ночі українські FP-5 «Фламінго» влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет.
7: Гад.
17: Президент Зеленський навіть відео собі в Інстаграм запостив.
18: Ну, слухай, Кость, скоро є рекламу, почне продавати.
17: Ну, а що, кожен крутиться, як може.
18: Ну, да, згоди.
17: А виставив відео, подякував ЗСУ за влучність.
18: А ти, Костя?
17: А я написав коротеньку пісню.

0: вкусно, а нам дуже вкусно.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Я біжу на

0: тебе страт, брат.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно, дощитиме. Від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, плюс 28. У східних областях короткочасні дощі. Синоптики прогнозують лише в окремих районах. Плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі дощі. Денний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, дощитиме. Похмуро і прохолодно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою
1: «Погода» на радіо «Байрактар».
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: З нагоди Дня сил безпілотних систем Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: Прикордонний підрозділ Державної прикордонної служби України «Фенікс» входить до складу групування сил безпілотних систем і є першим бойовим з'єднанням прикордонників, яке повністю відмовилося від класичних піхотних підрозділів. Завдяки винятковій майстерності операторів та ефективному застосуванню безпілотних систем у їхній зоні відповідальності, жоден ворожий штурм не увінчався успіхом.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Хрум кого хочу і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
7: Хочете кинути палити? «Нікорете Спрей» сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте «Нікорете» в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу «Нікорете» свіжа м'ята. FAA 16-166-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Запроси мене в сни свої.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що маринає.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
10: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
11: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
12: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
9: Радіо «Байрактар».

Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

сил безпілотних систем спеціально для військовослужбовців 59-ї окремої штурмової бригади «Степові хижаки» лунає одна з їхніх улюблених пісень.

0: ты пушастый.
1: Замість куплю, як усе закінчиться, кажи куплю, поки є така можливість.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Вона наша героїня. Шура Рязанцева, позивний Ялта. Олександра Рязанцева народилася 2 червня 1984 року у Ялті. З дитинства Олександру всі називали Шурою. Спочатку родина, а потім друзі і колеги. Улюбленими місцями кримчанки були Форос та мис Сарич, Судак та мис Меганом. Освіту дівчина здобувала як слідча юристка, але працювала в магазині одягу, де, власне, і відкрила талант створювати стильні образи. Згодом Шура увійшла до топ-5 стилістів України, вдягала акторів, телеведучих та зірок шоу-бізнесу. На початку Революції Гідності Шура долучилась до Автомайдану. Під час розстрілів на Інститутській дівчина витягувала поранених, а одного разу допомога знадобилася і їй. Від коктейлю Молотова у Шури спалахнув одяг. На щастя, поряд був 19-річний Роман Гурик, який допоміг його загасити, таким чином врятувавши Ялту. 20 лютого 2014 року Роман загинув від кулі снайпера, ставши героєм Небесної Сотні. У той же час напис «Небесна Сотня» з'явився на тілі Шури у вигляді татуювання. Саме через нього Ялта відчує на собі знущання та катування з боку росіян. Сталося це в березні того ж 14-го року. Шура із іншими активістами Автомайдану поїхала до Криму, де їх усіх затримали на блокпосту. Через татуювання «Небесна Сотня» дівчину тягали обличчям у багнюці, стріляли з автомата у землю поруч з нею та погрожували зґвалтувати. Після 5 днів полону Шуру доправили до контрольного пункту «Армянськ» та наказали залишити Крим. На початку 2022-го Ялта відчувала, що російське вторгнення неминуче, і замість роботи над фільмом вступила до ТРО, а потім до ЗСУ. У свої останні роки Шура Рязанцева пережила багато втрат. Її мати померла від онкології, на війні гинули друзі та знайомі. У травні 2024 року Шура лікувалася від ПТСР. Відсвяткувавши 40-річчя 2 червня, дівчина поїхала до місця дислокації своєї частини. А вже за тиждень після дня народження, 9 червня, серце Шури зупинилось. Після полону в Криму дівчина мріяла заїхати на танку в контрольний пункт Армянськ і нарешті побачити рідну Ялту. А ще Шура дуже хотіла створити сім'ю і народити дитину. Шура Рязанцева – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
1: Живу між видохом і вдохом.

0: втекшу. Я прийду серед ночі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація без коштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті TowerMedia.ua.
5: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
6: Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: можливо.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Це звук пожежі заводу в Чебоксарах. Замість всіх свічок і тортів. Не задуваємо, працюємо. Ми порушуємо тишу ворога, щоб зберігати тишу в Україні. З Днем сил безпілотних систем.
1: Радіо Байрактар.

0: нагоди Дня сил безпілотних систем спеціально для військовослужбовців першого окремого центру лунає одна з їхніх улюблених пісень.
1: Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді? Що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: руки від гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час.
1: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Антону 36 років. До Великої війни він був фаховим зварювальником у Харкові, але після вторгнення обрав шлях розвідника. Пройшовши через штурми, зачистки та 4 поранення, він втратив слух, що змусило його змінити спеціалізацію. Сьогодні Антон – сержант підрозділу БПЛА, де керує екіпажами вампірів. Досвід розвідки допомагає йому знаходити найбезпечніші позиції для дронарів. Окрім знищення ворога, його підрозділ забезпечує бійців на нулі їжею, ліками та найціннішим – водою. Антон переконаний, що сьогодні два джойстики в руках вправного оператора важать більше, ніж старі військові навички. Адже війна технологій змінила все. Найважливіше – залишатися людиною, каже воїн. Вдома на нього чекають дружина, дитина та врятований ним на Донеччині пес Кузя, якого Антон виходив після поранення та відправив до родини. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Один старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних

волосах свій вмитий кров'ю тров. В світлім раю, в вільнім краю, свій вмитий кров'ю тров. Сідай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.

0: прикраса ми укр золото.
1: Ось цей банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Стоп! Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
3: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
4: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пропозиція діє з 18.05.2001.08.2026. Подобається на «Епіцентр.ua».
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
13: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
14: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
15: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
16: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
17: В Україні є своя антибалістична ракета.
18: О, а казали, ракет нема, то виходить, що брехали?
17: Ну, не зовсім, Костя. Нашу ракету протестували, вона злетіла на висоту 25 кілометрів. Це якраз рівень американського «Петріоту».
18: Так.
17: Кажуть, що вона дуже швидка, не летить швидкістю до 2000 метрів за секунду. І якщо все піде за планом...
18: Та ну ні.
17: Так, Костя, то її масове виробництво хочуть запустити вже цього літа. Тобто в серпні 26-го року. І будуть випускати по 3 штуки на день. Тобто повністю готові комплекси мають стати на захист нашого неба десь в 27-му році.
18: Живучи в Україні, використовувати фразу «все піде за планом» вже навіть смішно.
17: Вже навіть не смішно, Костя.
18: Так, правильно.
17: Але, дивіться, головний плюс цієї ракети.
18: Який?
17: Вона майже в 5 разів дешевша за американський Петріот. Тобто коштує 700 тисяч доларів замість 4 мільйонів.
18: Ща викладу в кармані.
17: Давай,
18: Костечко,
17: давай. Нам не треба вигадувати все з нуля, бо Україна робить саму ракету, а європейці будуть до неї давати свої найкращі радари і системи управління.
18: Нормально.
17: Зокрема, німці. Якщо запустимо власне виробництво, ми нарешті станемо незалежними і зможемо самі захищати свої міста і не ходити ні в кого, нічого не клянчити.
18: Я б не поспішав радіти.
17: Ну, звичайно, щоб ізюмов і не понудив, то день же ж в одне місце
18: ну,
17: піде.
18: Ну, серйозно, Саш, експерти кажуть, що наша ракета наводиться за теплом двигуна цілі, а ворожу балістику легко обманути фальшивими тепловими спалахами, через що ми можемо просто промазати.
17: Так.
18: Крім того, запуск виробництва повністю залежить від німецьких постачальників деталей, і будь-яка затримка з їхнього боку зірве всі графіки.
17: Ще польські кордони,
18: Та й загалом просто злетіти на висоту – це одне, а от реально влучити в найшвидкісний кінжал в справжньому бою – це вища математика, яка потребує широких складних тестів.
17: Чуєш, а от той експерт, про якого ти казав на початку, це не ти часу?
18: Не я, Сашу.
17: Ну, добре. Пісню підготував?
18: Та де там? Я ж навіть не знаю, як її звати.
17: Ракету ти маєш на увазі?
18: Ну,
17: придумай, Костя.
18: Євробляха.
17: Поясни.
18: Ну, корпус наш, міський радар європейський, коштує дешевше.
17: А, добре. Ще?
18: iPhone SE.
17: Так.
18: Ніби виконує функції флагмана, збиває балістику, ага. Але корпус, старий екран маленький, таке стареньке вже коротше все.
17: Добре, добре.
18: Ну і німецька обіцянка.
17: А це?
18: Ідеальна назва, враховуючи, що ми чекаємо від німців деталі і, в принципі, всяке бувало, Таурус Монський, вже не можна дочекатися.
17: Знаєш, які реальна назва, Костя?
18: Яка? Ідеальна назва «Збережене життя», мені здається.
17: Красиво,
18: українці.
17: Красиво.
18: І якщо
17: красиво.
18: Воно піде з виробництва, їх стане набагато більше. Тому чекаємо з нетерпінням.
17: Фрея.
18: Фрея?
17: Фрея.
18: Окей. Хай буде.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вище.
1: Реклама. В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 червня 2026 року. Мережа магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: З нагоди Дня сил безпілотних систем спеціально для військовослужбовців 413-го окремого полку «Рейд» лунає одна з їхніх улюблених пісень.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
4: Авіакомплекс «Посейдон». Нещодавно підрозділи Сил оборони України взяли на озброєння безпілотний авіаційний комплекс «Посейдон» вітчизняного виробництва. І це значно підсилює нашу аеророзвідку та дає ворогові більше причин для паніки. Комплекс «Посейдон» має БПЛА-літачок, який вражає своєю витривалістю, адже здатен виконувати завдання в широкому діапазоні температур – від мінус 20 до плюс 45 градусів Цельсія, навіть за умов сильного вітру. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, а завдяки електродвигунам дрон ще й тихий. Одна з основних переваг «Посейдона» – його робоча висота. Він літає та виконує завдання поза зоною досяжності ворожого ППО. Точну цифру ми не назвемо, адже це військова таємниця, і нехай стане вкрай неприємним сюрпризом для рашистів. Новий український безпілотник «Посейдон» може здійснювати аеророзвідку на великій відстані, фотографувати та знімати відео і передавати ці дані в реальному часі, що в свою чергу наші захисники використовують для швидкого виявлення та знищення цілей російських окупантів. Ім'я «Посейдон» у міфології символізує силу природи, її непередбачуваність та могутність. А основним символом «Посейдона» був тризуб, яким він допоможе нашим захисникам розколювати голови рашистам.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Наші кращі.
5: Для тих, хто давно не був у барбера, сьогодні прочитав дуже хорошу історію.
6: Про мене нарешті хтось оцінив мою зачіску.
5: Саш, я нашу оцінювати те, що відсутнє.
6: Ага.
5: Ні, я про хлопчика, який не стригся 109 днів.
6: О, наш колега теж десь так, тільки він чекав не татан, якщо ти про цю історію, а натхнення.
5: Так, да, зовсім інший. Іван відмовився йти до перекаря, допоки тато його не повернеться з позиції, щоб вони змогли сходити туди вдвох після 109 днів.
6: Класно. А наш колега пообіцяв не стригтися, поки ціни в барбершопах не повернуться до рівня 2019 року.
5: Так от, 109 днів. Хлопці чекав, і коли тато повернувся, вони нарешті зустрілись і разом сходили, підстриглись.
6: Це так мило, слухай.
5: Так, Саша, особливо розумієш, що для дитини це був спосіб рахувати час, спосіб чекати, спосіб показати татові, що він про нього пам'ятає щодня.
6: От зараз навіть мені стало трошки незручно за свої жарти.
5: Саш, не переживай. Мені завжди соромно за твої жарти, не тільки сьогодні.
6: Ага, дякую за підтримку.
5: Будь ласка, а тепер поговоримо про мою біль.
6: Так.
5: От я дорослий, успішний, впевнений в собі чоловік.
6: Ну, давай, я б залишив тільки чоловік, і то так, типу, з натяжечкою.
5: Я серйозно, Саш, коли приходжу до барбера, він питає, як вас стригти, і що?
6: Що?
5: Єдине, що я можу йому відповісти, як минулого разу?
6: Кость, ну, я підібрав для тебе топ-5 відповідей. Хочеш на питання, як вас стригти?
5: О, дякую, Саш, давай.
6: Дивися, так, щоб колеги подумали, що мені підняли зарплату.
5: Непогано.
6: Угу. Як минулого разу, тільки щоб дружина помітила різницю.
5: О, це дуже важливо.
6: Так, да, ну це просто, підходить. Щоб ще голову помив. Щоб на паспорті і в дзеркалі була одна людина.
5: А це дуже небезпечно, тому що я там так собі.
6: Або, наприклад, як вас підстригти? Під курс долара.
5: Це як?
6: Дорого коштує.
5: А, ну так, логічно, так.
6: Або ще коротко з боків, а зверху надія на краще майбутнє.
5: Блін, а оце, Саш, щось філософське. Стоп! Чи ти натякаєш, що я лисіти починаю?
6: Ні,
5: та то просто так волосся зачесане, лобні частини завишені. Саша!
6: Всі ми знаємо. Блін.
4: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: намагаємось їх підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Радіо «Байрактар». Єднаємося, бо коли об'єднані, ми переможемо.

0: Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: нагоди Дня сил безпілотних систем спеціально для військовослужбовців 20-ї окремої бригади К-2 лунає одна з їхніх улюблених пісень.
1: Теплі хрущовки, теплі хрущовки.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо. Берегтарь.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тепер рахують, лічать мовчки.

0: перший останній раз, коли ти будеш тут одним з мільйонів, одним на мільйон. Знаєш, тепер охуть, лічать мовчки, поки ти цифри числої.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ви пете

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Діти, одинадцятикласники зараз здають ці НМТ-тести активно. Я тобі скажу, ми теж, Саша, можемо пройти будь-який тест на знання рідкісних українських слів.
3: Думаєш?
2: Знаю. Але не впевнений,
3: ну,
2: що в нас вийде.
3: Якщо провальний тест, то можемо пройти.
2: Чи ти так
3: але
2: себе
3: ми стараємося.
2: Не віриш?
3: Ми стараємося разом з нашою Оленою Зінченко. Ну, точніше, з її допомогою. Це продюсерка і редакторка нашого шоу.
2: Так.
3: Вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, і ми з Костю маємо утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
2: Але традиційне більше на друге. Тому, Оленка, що ти нам загадала сьогодні? Розповідай.
4: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «катма».
3: Катма.
2: Катма. Це мама кошечки катма. Ні, я думаю, ні.
3: Може, це дуже сувора мама? Така катма, яка била.
2: Насправді, мені здається, що це, ну, типу, пояснювання чогось дрібного. Наприклад, у мене таке речення. Моя кохана натякнула, що в неї катма нових літніх речей, і я, як справжній чоловік, відморозився. От.
3: Катма, типу, недостатньо?
2: Типу, недостатньо, мало, да. Трішечки, там, якось так. А ти?
3: Не знаю, Кось, в мене зовсім інше.
2: Ну, розповідай.
3: Кажуть, в чоловіків після 30 катма може вилізти. Я не знаю,
2: це що? Фурункул? О, Боже, Саша, та фу, ні. Давай краще послухаємо правильну відповідь.
3: Я не знаю.
2: Оленка.
4: Катма – це про відсутність когось або чогось. Синонім до слова «немає». У реченні це звучить так. Та й грошей у мене катма, бідкається Грицько.
2: Ну, я був близький. Майже вгадав.
3: Я теж.
2: Саш, краще не вгадуйте, а вивчайте українську з курсом «Укрбезпроблем» від Олени Зінченко, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, де злітає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісню,

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

нагоди Дня сил безпілотних систем спеціально для військовослужбовців 427-ї окремої бригади «Рарох» лунає одна з їхніх улюблених пісень.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо Байрактар.

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінго, 200

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на Радіо «Байрактар».
3: «Міраж 2000». Україну захищають французькі винищувачі «Міраж-2000» – справжні авіаційні аристократи. Ці машини стали символом французької інженерної думки, а тепер ще й кошмаром для російських загарбників. «Міраж-2000» відомі своєю дельтаподібною формою крила і можуть літати швидко, бити точно і навіть, якщо дуже треба, нести ядерну зброю. Вартість базової версії літака «Міраж-2000» становить близько 43 мільйонів доларів. За ці гроші можна купити 11,5 ракет до ППО «Петріот». Ну і, мабуть, головне порівняння, яке проситься, це щодо вартості французького літака відносно американця F-16. «Міраж-2000» приблизно на 20 мільйонів доларів дешевше. Головна фішка цих винищувачів – здатність завдавати ударів на великій відстані за допомогою ракет «Скальп» та «Шторм Шедов». У «Міраж-2000» – сучасна електронна начинка, потужні радари, які бачать цілі на 100 кілометрів, і високоточна зброя, що знищує як повітряні, так і наземні об'єкти. Пілоти отримують всю необхідну інформацію в зручному цифровому вигляді, менше втомлюються та роблять менше помилок. Для дирявої російської ППО повітряний удар від «Міраж-2000» – це як контрольна у школі, до якої вони не готувалися. Швидко, несподівано і з дуже поганими наслідками.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо «Байрактар».

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
3: В Україні є своя антибалістична ракета.
4: О, казали, ракет нема, то виходить, що брехали?
3: Ну, не зовсім, Костя. Нашу ракету протестували, вона злетіла на висоту 25 кілометрів. Це якраз рівень американського Петріоту.
4: Так.
3: Кажуть, що вона дуже швидка, не летить швидкістю до 2000 метрів за секунду. І якщо все піде за планом...
4: Та ну ні.
3: Так, Костя, то її масове виробництво хочуть запустити вже цього літа. Тобто в серпні 26-го року. І будуть випускати по 3 штуки на день. Тобто повністю готові комплекси мають стати на захист нашого неба десь в 27-му році.
4: Живучи в Україні, використовувати фразу «все піде за планом» вже навіть смішно.
3: Вже навіть не смішно, Костя.
4: А, ну да,
3: отак, правильно, так. Да. Але, дивіться, головний плюс цієї ракети. Які? Вона майже в п'ятеро дешевша за американський Петріон. Тобто коштує 700 тисяч доларів замість 4 мільйонів.
4: Ща викладу в кармані.
3: Давай,
4: Костя,
3: нам не треба вигадувати все з нуля, бо Україна робить саму ракету, а європейці будуть до неї давати свої найкращі радари і системи управління.
4: Нормально.
3: Зокрема, німці. Якщо запустимо власне виробництво, ми нарешті станемо незалежними і зможемо самі захищати свої міста і не ходити ні в кого, нічого не клянчити.
4: Я б не поспішав радіти.
3: Ну, звичайно, щоб Ізюмов і не понудив, то день же ж в одне місце
4: піде. Ну, серйозно, Саш, експерти кажуть, що наша ракета наводиться за теплом двигуна цілі, а ворожу балістику легко обманути фальшивими тепловими спалахами, через що ми можемо просто промазати.
3: Так.
4: Крім того, запуск виробництва повністю залежить від німецьких постачальників деталей, і будь-яка затримка з їхнього боку зірве всі графіки.
3: Ще польські кордони.
4: Та й загалом просто злетіти на висоту – це одне, а от реально влучити в найшвидкісний кінжал в справжньому бою – це вища математика, яка потребує щороків складних тестів.
3: Чуєш, а от той експерт, про якого ти казав на початку, це не ти часом?
4: Не я, Сашо. Не ти.
3: Ну, добре. Пісню підготував?
4: Та де там? Я ж навіть не знаю, як її звати.
3: Ракету ти маєш на увазі?
4: Ну,
3: придумай, Костя.
4: Євробляха.
3: Поясни.
4: Ну, корпус наш, міський радар європейський, коштує дешевше.
3: А, добре. Ще?
4: iPhone SE.
3: Так.
4: Ніби виконує функції флагмана, збиває балістику, але корпус старий, екран маленький, таке стареньке вже коротше.
3: Добре, добре.
4: Ну і німецька обіцянка.
3: А це?
4: Ідеальна назва, враховуючи, що ми чекаємо від німців деталі і, в принципі, всяке бувало, Таурус Монський, який вже можна дочекатися.
3: Знаєш, які реальна назва, Костя?
4: Яка? Ідеальна назва «Збережене життя», мені здається.
3: Красиво,
4: українці.
3: Красиво.
4: І якщо
3: красиво.
4: Воно піде з виробництва, їх стане набагато більше. Тому чекаємо з нетерпінням.
3: Фрея.
4: Фрея?
3: Фрея.
4: Окей. Хай буде.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що у неї немає вихідного, нема ні дня, ні ночі, ні вечора.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Радио Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Все буде добре, брате.
1: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
2: Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар, український релігійний діяч. Радіо Байрактар.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїни.
1: Радіо Байрактар.
2: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

випадку ковід. У нас начебто все норм. Слава Богу, вийшли за вдарі до сотих. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так все добре, друже, все добре, дуже мало часу, тому що бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

0: Радіо. Байрактар.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Нема. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Тече ріка, несе туман.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрій Андрухович. Так легко нам. І ранок, мов пастель. Та ще звучать глибинні і гортанні, живі пісні загиблих на світанні, полеглих у траві між двох пустель. Ще з нами ті, хто бачив це. Вони болять солоні й теплі, мов кровина. Солодкий пагін і ясна травина для них, мов день повернення з війни. Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Томагавк. Ракета, яка може промчати практично через всю країну і вдарити точно, як молот правди. Оце і є Томагавк, один із найвідоміших крилатих снарядів світу. Томагавк має одну з головних переваг. Він літає дуже низько над землею, буквально на кількох метрах висоти, так, щоб не світитися на радарах, і при цьому впевнено маневрує. І все це зі швидкістю 880-900 км на годину. Хоча взагалі-то він не вважається швидкою ракетою. Для порівняння, винищувач F-16 може розганятися до понад 2400 км на годину. Томагавк долає до 1600 км залежно від модифікації. Ціна однієї ракети від 600 тисяч до майже 2 мільйонів доларів, а експортна ціна може сягати десятки мільйонів. Але результат від цієї інвестиції окупантам точно не сподобається. Головне, Томагавк не просто далекобійна ракета. Його бойова частина близько 450 кілограмів вибухівки, здатної рознести будь-яке укріплення рашистів. Склад боєприпасів, командний пункт, міст чи логістичний вузол. Є і варіант із касетними боєприпасами для ураження групових цілей, наприклад, літаків на аеродромі. Томагавк може самостійно змінювати курс і за потреби перенаводитись у польоті. Його навігація – це поєднання карт, GPS та інерційних систем, які дозволяють бити з майже хірургічною точністю. За своєю історією, Томагавк був криголамом початку багатьох конфліктів із 1990-х і до сьогодні служить Сполученим Штатам та їхнім союзникам по всьому світу. Якщо Україна колись отримає такі ракети, це буде не просто ще одна залізяка в арсеналі. Це можливість вражати цілі глибоко в тилу ворога з відстані, яка колись здавалася недосяжною. Це шанс бити не тільки по передовій, а й по логістиці, складам і командних пунктах. Там, де ворог думає, що йому затишно і спокійно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
4: Десь

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
1: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо

Радіо Байрактар. Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Василь Симоненко. Радіо Байрактар.

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Він наш герой. Олег Яровий. Олег Яровий народився у селі Довга Пристань Миколаївської області. У 18 років був мобілізований до лав Національної гвардії, а вже за 3 роки підписав контракт з батальйоном «Вовки да Вінчі», ставши сапером. Олег брав участь у боях біля Українська, Єлизаветівки та на інших гарячих ділянках фронту. В Українську на Донеччині Олег цілий тиждень самотужки відбивав ворожі атаки і таким чином зберіг позицію. У вересні 2024-го під час атаки росіян Олег отримав поранення у Селідовому. Відмовившись від евакуації, відібрав ворожий боєкомплект і організував оборонну позицію. Тоді ж Олег взяв на себе керування бійцями тероборони, які опинились у напівоточенні російських військових. Завдяки цьому воїнам вдалося відбити атаки противника та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. У грудні 24-го під Новопустенцями Олег Яровий залишився один на один з переважаючими силами ворога і, маючи лише кулемет, знищив 20 окупантів. Навесні 2025-го боєць самостійно опанував управління дронами та з їх допомогою евакуйовував поранених, підвозив боєприпаси та коригував вогонь. Це дало змогу врятувати десятки життів побратимів. Олег Яровий загинув 10 липня 2025 року у стрілецькому бою. Воїн захищав свою позицію до останнього. Йому було 22 роки. Олег Яровий нагороджений званням Герой України та став першим бійцем Сил безпілотних систем, який отримав найвищу державну нагороду – Золота Зірка посмертно. Олег Яровий – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Ти

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Програм Слава. Радіо Байрактар.
1: Включіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тепліт мої травми, вати інвентар.